Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit tylos garsą. Kartais vienas sakinys sutvarko visą vidų. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Alphaville daina Sounds Like a Melody. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu ir klausotės. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti, kad jūsų naktis skambėtų drąsiai. Netrukus jums skambės Right Set Fred daina I'm Too Sexy. Šio kūrinio tekstas apie pozą, veidrodį ir tą akimirką, kai pasitikėjimas savimi tampa sprendimu, o ne kaukia. Tai primena Bethany Hamilton. Būdama 13, ji neteko rankos per ryklio ataką, bet grįžo į vandenį ir į varžybas. Ji išmoko iš naujo laikyti pusiausvyrą ir svarbiausia, nebesiderėti su savo verte. Kai daina kartoja per daug, ji primena, jūs neprivalote tilpti į svetimą matą. Jūs galite pasirinkti savo laikyseną ir eiti pirmin. Kartu mes esame jums paruošę šią naktį.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar vieną ryškų garsą, kad kartu išlaikytume nuotaiką iki pat ryto. Įkvėpkit ramybės, paleiskit mintis, leiskit širdžiai plakti lengviau dabar. Toliau skamba Fancy, Bolero. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi. Ir mes esame jums paruošę tvirtą, ramę kompaniją. Kartu. Jei nemiegate, nes dirbate, ar mintis nepaleidžia, laikykitės. Jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo. Ir ši valanda tampa lengvesnė. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Alytuje dulksna. Kaune 28, Vilniuje ir Panevėžyje 26, Alytuje 26, Šiauliuose 24, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Depeche Mode. Tamsus, bet švarus skambesys primena, kad jūsų naktis turi teisę į tylą, į mintį, į jausmą, bet triukšmą. Tokias dainas dažnai tampa jums naktiniu balsu, kai miestas nurimsta, o viduje viskas kalba aiškiau, tiksliau, be kaukių. Toliau laukia kūrinys, kurio pavadinime susitinka du vardai, o pačioje dainoje daug kartumo. Lyg laiškas, parašytas vienu įkvėpimu. Skambesyje girdėsite šviesų ritmą ir lengvą nostalgiją, kurią lengva pasiimti kartu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto ir gerai jausti, kad esame kartu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar muzika, kurią jauti, tęsiasi. Def Leppard ir Stand Up, Kick Love Into Motion. Malonu, kad klausotės.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte tiksliai informuoti, o jūsų naktis išliktų rami, aiški ir saugi. Mes esame jums paruošę trumpą, bet esminę santrauką. Lietuvoje skelbiama, kad bus steigiamos sveikatos apsaugos atašė pareigybės Ukrainos ir Izraelio ambasadose. Tai siejama su glaudesniu bendratarbiavimu, ryšių stiprinimu ir geresniu koordinavimu sveikatos srityje, ypač krizių metu. Pasaulyje Iranas pareiškė, kad nuo Jungtinių Amerikos valstijų priklauso, ar bus siekiama derybų, ar grįžtama prie karo scenarijaus. Akcentuojama, kad sprendimai gali nulemti tolesnę įtampų kryptį regione. Taip pat pranešta, kad Irane hospitalizuota Nobelio premijos laureatė Narges Mohammadi, kaip teigia jos bendražygiai. Ši žinia atkreipė dėmesį į žmogaus teisų situaciją ir jos sveikatos būklę. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Ką tik skambėjo Lionel Richie daina Truly. Rami, švari, be triukšmo, kai jūsų naktyje norisi tikrumo. Ji jums galėjo būti svarbi todėl, kad primena, stipriausiai jausmai nereikalauja įrodymų. Užtenka vieno balso ir vienos minties, kuri nuramina ir leidžia vėl pasitikėti savimi. Man malonu, kad šią naktį likote kartu, kad muzika, kurią jauti, skamba jums. Ir mes esame jums paruošę kitą šviesą, kitą švelnų impulsą. Toliau Harry Styles daina Adore You. Kartu su jumis buvo Mikas, jūsų naktinis balsas. Tegul ši atėjusi diena jums atneša lengvą pradžią, aiškų sprendimą ir daugiau vidinės drąsos, kad pasirinktumėte tai, kas jums gera. O jei tik dabar eisite miegoti, linkiu gilaus poilsio ir ramaus pabudimo.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt. This time it's gonna be different. Rėmėjas Topo centras Apple ekspertai.
1: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Prieš savaitgalį pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti naują galimybę deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmosios. Dėl dviejų incidentų geležinkelėje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kurioje pavesta išsiaiškinti incidentų priežastis, apie tai praneša pati bendrovė. Jo įsteigimu vakar vakare Kauno rajone ties Vingytės kaimo baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus atstatytas keleivinių ir krovininių traukinių eismas. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. 4 paveiktų keleivinių traukinių eismas vykdytas keleivius dalį maršruto vežant autobusais. Dar 8 traukiniai pasak vežėjo vyks atstatytų kelių su nežymiais vėlavimais. Penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone vakar žurnalistams sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo šiandien Jungtinės valstijos padės išvesti iš Hormūzo sąsiaurio čia įstrigusius laivus. Kokių šalių laivų žada lydėti amerikiečiai, jis nenurodė. Trumpas teigė, kad bet koks kišimasis į šį procesą, kurį jis pavadino laisvės projektu, bus sutiktas ryžtingu atsaku ir jėga. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių valstijų atstovai veda labai pozityvias derybas su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti teigiamų rezultatų visiems. Anot amerikiečių, laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje strigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Tuo metu besitęsianti įtampa ir kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose jau dabar formuoja energetikos krizę. Degalų kainų šuolis dėl galimų tiekimo sutrikimų tiesiog didina transportavimo išlaidas visoms prekiams. Globalus naftos ir dujų kainų augimas vėl skatina infliaciją. Skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė sako, kad labiausiai neramu dėl mažiausias pajamas gaunančių žmonių.
1: Žiemos laikotarpiu toje pačioje mažiausiai pajamų grupėje iki 500 eurų situacija tikrai nėra gera ir matyti, nes jeigu ta krizė toliau įsibėgės ir auks, tai tikrai smogs mažiausias pajamas turintiems žmonėms.
0: Seimo narys Linas Kukuraitis sako, kad sprendimų reikia jau dabar, nes antraip ateinanti žiema bus sudėtinga.
2: Tas svarstom, jis yra paprastai būna politikų atsakymas, kai nelabai kas svarsto, bet jau, kad jeigu yra kažkokie sprendiniai, tai jie geriausio atveju ateis į rudens sesiją. Ir aišku, tada reikės visokių įsigaliojimo laikotarpių, po įstatyminių aktų keitimo taip toliau ir vėl turėsim suformuotą pagalbę nuo kitų metų Liepos pirmos ir jau šiai žiemai papildomų kažkokių alternatyvų ir galimybių nebus paruošta.
0: Ekspertai įspėja, kad dėl užsitęsusios krizės gali augti skurdas, o viduriniam sluoksniui gali tapti sunku laiku susimokėti sąskaitas. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien toliau šilti orai. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje šiek tiek vėsiau iki 15 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 11 minučių po 7 valandos ryto laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems, kas įsijungia Mėno Plus programą šį rytą, jau dabar pradedate darbo savaitę.
1: Startuojame. Smagu, kad gegužis mums leido vasarą palaižyti ne per stiklą, bet tai tik kelios dienos, gerbimieji. Šiandieną dar viena karšta diena, pajūry gal ne tokia karšta kaip čia, šiapus iki 25 laipsnių šilumos, bet toliau jau šią savaitę vėl normalizuosis pavasariniai reikalai ir su lietučiu, ir su mažiau šilumos.
0: Nu, be lietučio kaip būtų gal ir nepilnas tas toks žydėjimas, kvepėjimas ir panašiai. Man atrodo, kad jisai jo šiek tiek būtų visai gerai, kaip tik šią savaitę jo ir turėsime. Tuo tarpu, jeigu savaitgalį laigėte išsirengę po pievas ir palaukęs, tai galėjo būti, kaip pavyzdžiui, man nutiko, kada užsukau už kampo, o ten toksai keistas pavasarinis peršalimas, tik tai hop, už gerklės. Ir visą naktį tada vartau mano daktaras.lt puslapį. Nes pasirodo, kad, nu, ta gerklė vis tiek reikalinga bus iš ryto, atėjus į darbą ir kažką reikia su ja daryti.
1: Nu, aš žinai, jeigu jau toksai vasaros hop tau, tai tikrai reikia suvesti adresą mano daktaras.lt. Čia rasi gydytoją ir užsiregistruosi vizitui dar šiandien. Be skambučių, be laukimo, daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
0: Ir va, dėl to visą naktį ir praleidau vartydamas ir skaitydamas tos 5000 gydytojų ir ieškodamas man tinkamiausio. Nes ką ten 5000, o kiek dar atsiliepimų? Realių pacientų atsiliepimui padės jums išsirinkti patį tinkamiausią specialistą, jeigu jo prireiktų.

0: parduoti gazą? Tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
4: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit.
3: Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Mažiau nei minutė liko mums iki pusės 8 laikrodžio ekrane. Praėjusį savaitgalį prasidėjusi vasara tęsis ir šiandieną visų pajėgumų 22 laipsniai ir saulėta visoje Lietuvoje nusimato šį pirmadienį.
1: O klausyk, tu pastebėjai šitą savaitgalį, koks buvo skruzdėlynas? Atrodo, savaitgalis toksai ilgas, visi kažkur lekia, visi kažkur skuba. Gėlių turguje užteko, bet vietos keliuose kažkaip visiems trūko.
0: Taip, pastebėjau, važiavau ir vidury dienos irgi pilnas kelias, vakare galvoju, nu jau visi bus atvažiavę ir jau sėdės ramiai namuose prie skanumynų. Ne, broleli, važiuoju atgal namo vakare, vėl pilnas kelias.
1: Aš tai sakyčiau, kad judesio buvo daugiau nei per Velykas kokias.
0: Taip, visiškai tau pritariu, judesio buvo labai daug, o mes dabar tą judesį dar toliau judinsime kartu su Aurelija ir jos 100 sekundžių informacijos. O po to mūsų laukia legendinis
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Prieš savaitgalį pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti naują galimybę deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmosios. Dėl 2 incidentų Lietuvos geležinkelyje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį 2. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. 2 savaitės truksančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių. Naujausiais duomenimis 3 žmonės mirė dėl virusinės infekcijos protrūkio kruizinėme laive plaukusiame iš Argentinos į žalįjį kyšulį Afrikoje. Šį protrūkį patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija. Žmonės užsikrėtė hanta virusų, graužikų platinama liga. Kasmet visame pasaulyje registruojama apie 150-200 tūkstančių šios sunkios ligos atvejų. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima per kūniją, temperatūras svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: M1 plus podcasto muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
5: Ir aš aišku pasirinko fulę maždaug, išpjovėjau šitą muziką. Man patinka Ronaldo.
6: Tai aišku.
5: Jis pasipūtė šmygės su nesveikai išsikišusio Adomo.
6: Yra gerai. Obulio.
4: Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodas su Marijonu, jau 15 min portale, M1 plus YouTube kanale ir plusas.fm.
7: Podcasto draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara išvarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas.

0: Žinai, kitą kartą, kai su tim čia atvažiuosim, jeigu vėl sėsim į tą geltoną kebą ir per radiją vat gros toksai vaibas, kokį ką tik tu buvai uždėjęs, tai aš jau laikysiu, kad pavykus diena.
1: O jau tai jis tikrai gros. Kur jam groti, jeigu ne ten? Kur jam groti, jeigu ne ten? Bet smagu, kai, žinai, paskaitai tą istoriją ir galvoji, kad kaip tie vat pirmieji kolonistai iš Olandijos buvo? Atplaukė? Prisišvartavom čia, gerai, išlipom, čia bus naujasis Amsterdamas.
0: Dabar čia yra ir centrinis parkas, meno istorijos ir kiti muziejai, Harlemas, Lincolno centras, Kolumbijos ir kiti universitetai, priešais jį yra aukštutinis Eastside'as, ten įsikūrusi jungtinių tautų būstinė, taip pat Brodvėjus, pagrindinė gatvė, įstrižai kertanti salą. Žinai, toks įspūdis, kad tie, kur tu sakei, ten, kai atkeliavo kažkada,
1: taip,
0: prieš 16-17 amžiui, tai nuo tada jie tiesiog davė tokį gerą toną kūrybiškai sugalvoti pavadinimus.
1: Taip. Labai kūrybiškai.
0: Nu, paskui Park Row Building, Metropolitan Tower, koks nors, kokį dar čia tokį pavadinimą, Woolworth Building, pavyzdžiui.
1: Nu taip, 40 Wall Street Building.
0: Chrysler Building.
1: Na, galų gale visus juos nurungė Čikagoje pastatytas Sears Tower, kuris buvo už visus, visus aukštesnis, tačiau Empire State Building vis tik tai išliko kaip toksai muziejinis ir labai gražus didelis pastatas. 1829 telefono numeris tiems, kas žino, kur mes šiandieną keliaujame, o atspėti tikrai nėra sunku. Labą rytą. Alo, kas mums paskambino pirmas ar tai pirmoji? Alo, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas mums paskambino?
2: Donatas.
1: Donatai iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Puiku.
2: Iš Vilniaus.
1: Puiku, lekite.
0: Kaip jūsų tas savaitgalis toksai karštas buvo visom prasmėm, ar kažkoks, kaip vertinat praėjusį savaitgalį?
2: Taip, visom prasme. Geras, ilgas ir karštas.
1: Bet tikrai balsas gerai. Vis tiek žavėjai, žvaliai skamba. Jūs pasiruošęs nuverst kalnų šią savaitę, ar ne?
2: Nu, bus savaitė trumpesnė, nes trumpiau dirbsiu, važiuoju į kelionę, tai kaip pozityviai, viskas pozityviai
1: padėda. Tai tada iš vis labai gerai. Kągi, kur mes šiandieną šį rytą keliaujame su Tomu?
2: Nu, pagal pirmą pradžią prie skambutį, kol dingo tas, tai įsitikinęs, kad Niujorkas.
1: Niujorkas, o tiksliau mažesnė jo dalis? Kur stovi visi tie daugiaukščiai pastatai?
0: Per Bruklino tiltą.
1: Taip, Manhattanas visiškai teisingai. Niujorko sala, kuri vadinasi Manhattanas dabar. Ir būtent apie ją mes šiandieną ir pasakojame.
0: Dėkojame, kad paskambinote puošimis firminiais pliuso marškinėliais. Linkime sėkmingos savaitės ir laimingos kelionės. Iki malonaus.
2: Ačiū, iki malonaus, ačiū, geros dienos.

0: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
1: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
0: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
1: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt. Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kalmado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Mažiau nei 8 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai 200 sekundžių informacijos, o mūsų studijoje jau redaktorė Aurelija Gintautaitė. Sveika, gyva.
1: Labą rytą.
0: Kuri žada papasakoti svarbiausius dalykus visus ir dar apie naujausią Donaldo sumanimą laisvės projektą. Kas ten tokio?
1: Na, koks rytas, ypač pirmadienio, be garsiojo Donaldo Trumpo ir jo naujų sumanimų ir parašymų socialiniuose tinkluose, šį kartą apie juos. Ir

0: Ir įvardino Donaldas Trumpas, kad na, tokį sumanė laisvės projektą. Ilgai turbūt galvojo, nes kalba apie tą garsųjį Hormūzo sąsiaurį ir jau na, tikrai turinčios įtakos energetikos srityje visokios na, nesklandumus, galima sakyti. Tai dabar jisai sako, kad jau atėjo tas momentas, kai įsijungs amerikiečiai šį reikalą ir kai jau darys, tai padarys ir išlaisvins visus 20 tūkstančių ten įstrigusių jūrininkų. Taip. Tiesa, kaip visada mėgsta Jungtinių valstybių prezidentas, tai nepasakė nei kokių šalių jisai tuos laivus laisvins, nei kiek ten tų laivų jisai ruošiasi taip išlaisvinti, kokiu būdu ta operacija vyks. Tai visa tai dar kol kas yra taip ir miglota, neaišku, bet pavadinimas gražus laisvės projektas.
1: Aš galvoju, ties pavadinimui jis turbūt ilgiausiai vargo. Ar laisvės projektas, ar aukso projektas?
0: Na, turbūt pasižiūrėjo į skulptūrą garsiją laisvės ir nusprendė, kad turbūt taip būtų gražiau.
1: Gerai. Aurelijos žinios po maždaug 6 minučių 1 plus eteryje, tuo tarpu į kito dar muzika, kurią jauti.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Baigiantis praėjusiu metu pajamų ir turto deklaravimui, pajamų šįryt dar nebuvo deklaravę maždaug 200 tūkstančių gyventojų. Tokį skaičių LRT įvardino Valstybinė mokesčių inspekcija. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti naują galimybę deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmos dienos. Dėl dviejų incidentų Lietuvos geležinkelyje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį 2. Lietuvos geležinkeliai perspėja, kad dėl buvusių sutrikimų vis dar galimi traukinių vėlavimai. Prognozuojama, kad švietimo politikos formuotojai jau ne pirmą kartą bandys atidėti reikalavimą, jog norint patekti į 11 klasę, dešimtokai privalomą patikrinimą turės išlaikyti teigiamų įvertinimų. Pagal dabar galiojančią tvarką, šiais metais dešimtokai paskutinį kartą į 11 klasę bus primami net ir negavę neigiamą vadinamųjų PUP patikrinimų vertinimą, o kitais metais išlaikyti šiuos patikrinimus norint mokytis gimnazijoje jau būtų privaloma. Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius tikina, kad pokyčių neplanuoja.
1: Pagal labai galiojant švietimo įstatymą, taip, šiemet paskutiniai, kurie buvo jau kitiems metams, iki kitų metų, dešimtokams jau bus reikalingas slenkstis, kurį turės jie peržengti, kad patektų į 10 klasę. Ministerijoje teisės aktai dėl to pakeitimo nerengiami dabar, nes matome pagal pasiekimų patikrinimus ankstesnių metų, kad tikrai nemaža dalis neišlaiko jų.
0: Tuo metu opozicija teigia, kad Seime socialdemokratai ketina registruoti siūlymą net neatidėti, bet naikinti tokią nuostatą. Švietimo ekspertas Gintaras Sarafinas sako, kad valdantieji tikrai nesiryš riboti dešimtokų, nes tam švietimo sistema nepasiruošusi.
2: Viena aišku, nei gimnazijos, nei profesinės mokyklos tam nėra pasiruošę ir jeigu bus palikta ta dabar priimtoji sistema ir jį įsigalios, tokiu atveju daugybė vaikų po dešimtos klasės atsidurs paraštėse.
0: 2024 metų vasarą Seimas priėmė sprendimą šį slenksčio reikalavimą dešimtokams nukelti. Tuo metu buvo teigiama, kad šis atidėjimas suteiks mokykloms ir mokiniams daugiau laiko pasiruošti naujai vertinimo sistemai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo šiandien Jungtinės valstijos padės išvesti iš Hormūzo sąsiaurio čia įstrigusius laivus. Kokių šalių laivų žada lydėti amerikiečiai, jis nenurodė. Trumpas teigia, kad bet koks kišimasis į šį procesą, kurį jis pavadino laisvės projektu, bus sutiktas ryštingu atsaku ir jėga. Anot amerikiečių laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Iki šiol Rusijos įtakoje buvusi Armėnija, ilgą laiką pripažinta artimiausia Rusijos sąjungininkė Pietų Kaukaze, priema daugiau nei 30 Europos šalių lyderius. Šie šaliai vyksta nuo analitikų 2 precedento neturintis aukščiausio lygio susitikimai. Europos šalių vadovai ir Kanados ministras pirmininkas dalyvaus Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime, kuris vyks Armėnijos sostinėje Jerevane. Lietuvai jame atstovaus premjerė Inga Ruginienė. O rytoj vyks pirmasis istorijoje dvišalis Europos Sąjungos ir Armėnijos viršūnių susitikimas. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 mes su Tomu žvelgiame į sporto varžybų vykusių savaitgalį rezultatus ir ten nutikusius dalykus.
2: Žinai, kokią teoremą išvedžiau po savaitgalio? Jeigu komandoje neturi Igno, Artūro ir Džeriko, į Panevėžį nevažiuok.
1: O taip, aš pasižiūrėjau tą rezultatą, ten kažkaip taip probėgšmais einu, pro kažkur, kažkokio užigoje pro ekranus žiūriu, oh my god, minus 20 taškų, dar trečias kelinys net neįpusėjęs.
2: Net daugiau, brolyčiai.
1: Nu taip. Ten
2: 23 taškai.
1: Tai va, žodžiu, buvo liūdna Vilniaus komandos fanams, kurie...
2: Nežinau, man tai neliūdna, man tai smagu, kad turime ne dvi komandas mūsų lygoje.
1: Nu taip, aš turiu galvoj fanus, jie nori, kad visada jų komanda laimėtų, pavyzdžiui, ar ne?
2: Panevėžio fanai džiaugiasi.
1: Panevėžio, aš manau, kad Panevėžio buvo didžiausia šventė. Kad taip laimėtų namuose.
2: Panašu, kad trifaziai kabeliai nelaikė ten.
1: Nelaikė ir net nesirengė laikyti. Sakė, žiūrėkite, jeigu laimit, viskas, pasileidžiam plaukus. Va, plaukus pasileido Palangoje Lietuvos metikai. Paskutinis medalių komplektas buvo išdalintas vyrų disko metimo rungtyje ir ten, aišku, du milžinai, Martynas ir Andrius, susikovė tarpusavyje ir šį kartą Andrius Gudžius beveik 2,5 metro pralenkė Martyną, numesdamas 64-52 diską.
2: Na, noriu aš pakalbėti ir apie tuos metikus, kurie ant ledo mėto.
1: Aha.
2: Tai, na, tokia nuoskauda truputėlį, nes tas toks skaudžiausias pralaimėjimas, kada tu visus tris kelinius, tiksliau, du tikrai kelinius laimi.
1: Taip.
2: 1-0 ir paskui tavo paskutinį kelinį sumeta visus keturis.
1: Na taip, ten buvo iš tikrųjų tokios liūdnos dramatiškos varžybos su to paskutiniu keliniu, bet nu...
2: Aš kaip suprantu, mūsiškiai lazdų dar nenuleidžia.
1: Nenuleidžia lazdų, jie sužaidė po to su Ukraina, kuriems pralaimėjo tik tai vieną įvarčio skirtumų, 1-2 ir pasakė, kad ne, mes galim lošti prieš visus ir dar lošime ir bus dar daugiau įvarčių ir bus dar įdomiau.
2: Čia aš kalba apie
1: ledo ritulio čempionatą.
2: Janikui Sineriui šiandien išrašau du riebius pliusus. Pirmas pliusas už tai, kad pakrovė malkų Zvėrevui.
1: Tai, antras pliusas, kad padarė trumpiau negu per valandą.
2: Mėgstu, kaip kas nors patvarko šitą isteriką. Antras dalykas, jis įrašė 5 iš eilės pergalę ATP Masters 1000 šitam čempionate.
1: Ir ar tik nėra tai pasaulio rekordas, aš dabar galvoju?
2: Aš žinok, šiek tiek tų rekordų, kad sunku visus ir susekti.
1: Na gerai. Viena, kurį susikau, tai buvo labai įdomi dvikova. Alytoje vyko, reiškia, Grand Prix 2026 plaukimo čempionatas. Ir ten merginos, reiškia, Smiltė Plitnikaitė ir Barbora Mileišytė susikovė tarpusavėje. Smiltė pirmą dieną pasiekė Lietuvos rekordą. Tada Barbora, žiūrėdama, kaip ji aplenkta, kaip jos varžovė plaukė šalia jos ir laimi, išlipo, nusišluostė ir kūną vandenį nuo kūno, padavė teisėjų rankštus ir sakė, palaikyk ir žiūrėk dabar, kas bus. Ir antrą dieną Barbora iššoko su Smiltė į baseiną ir Barbora pasiekė naujausią dabar Lietuvos rekordą moterų rungtyje 50 metrų šitam peteliškė. Tai va, žodžiu, sveikinam ir Smiltė ir Barbora su puikiais rezultatais, tikimės, kad ne tik Lietuvos čempionate tie rezultatai bus labai geri.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tik dabar. Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį Svedbank.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
10: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Šios savaitės mūsų laidos draugas Drūts Raiktis kviečia jūs paskambinti į studiją 1829 ir laimėti jo įsteigtą naują prizą. Tai yra nerudijančio plieno termosas, gertuvė Forge ir daugiafunkcinis žibintuvėlis.
1: Žinai, aš taip filosofiškai nekartą buvau susimastęs. Na. Kada mes turėsime tokį pilnai 100% mūsų atitinkantį draugą remėją?
0: Nu tai va, čia vien pavadinimas to.
1: Drūts Raiktis.
0: Taip. Drūtas Raiktis. Patikimas ilgą metą patirtį turintis tvirtinimo detalių tiekėjas, kuris kviečia užsukti į savo parduotuvės ir įsigyti viską, ko tik tai reikia darbams atlikti ir gauti profesionalių patarimų.
1: Paklausykit, šiandien, jeigu mums paskambinsite, paplėpėsime, vat, kokį darbą lauke, vat, ten kažkoks terasa, tvoros remontas, gal kokį voljerą ten kažką pritvirtinti.
0: Daržinę.
1: Kažkokią klėtelę, vat, paieškokim, gal pirtelę. O, jau aš kiek išvardinau, gal net ir 65% visų galimų variantų lauko.
0: Ar čia tikrai tiek, ar ne, mes to išsiaiškinsim?
1: Tai, būtų įdomu. Tai jums nuo Drūts Raikčio yra dovana Forge nerudijančio plieno termosas gertuvė bei daugiafunkcinių LED žibintuvėlių.
0: Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat?
2: Paulius.
0: Iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Pauliau, koks pirmas darbas, kuris reikalingas nudirbti jūsų teritorijoje?
1: Kuriam pirmą numerį duodate lauke?
2: Tai tokių darbų smulkių yra, bet nepasakyčiau, kad jie dideli, bet reikės duris tenas pirkti.
0: Bet vis tiek yra vienas darbas, kuris labiau erzina negu visi kiti.
1: Ne, norim, Pauliau, tokį išryškinti dalyką, nes vat, būna toksai darbas, kur neduoda ramybės, bet kai tu jį padarai, toks atrodo, nu, palengvėjimas net būna. Tai vat, išrinkim tokį pirmų numerių pažymėtą darbą lauke.
2: Tai sakau, reikia duris, jos truputį klipoje atreiksiu
0: pridėm pridėtinti, tai ten... Aha. Su durimis visiškai feelinu jūs, nes tą patį turėjau lygiai ką jūsų durimis su varteliais kiemo.
1: Ališauskas kaip Gahanas ploja ir sako, I feel you.
0: Visiškai, nes varteliai buvo tiek išklybę, užraktas, kad draugas atvažiavo praeitą savaitgalį, sako, klausyk, nu kiek galima, paimsiu aš ir įsuksiu.
1: Paimė ir pirštis. Duris, nu tai kabliuką. Tavo visų pastatų fasadas duris, tai čia turi tvarkyti pirmų numerių. Pauliu, dėkojame, linkime, kad per šią savaitę tai sutvarkytumėte, užsukite į Drūts Raiktį, tikrai rasite tinkamų sraigtų, kaip tą sutvarkyti. Dėkojame už skambutį, gražios dienos. O mes kviečiame pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis jau dabar. Drūts Raiktis parduotuvėse rasite platų pasirinkimo tvirtinimo detalių, terasų, fasadų, pavėsinių ir stogų montavimui.
0: Nepraleiskit progos sutaupyti, įgyvendinti savo idėjas su patikimomis Drūts Raikčio tvirtinimo detalėmis. Dabar ypatingas pasiūlymas, perkant prekių už 121 €, Forge nerudijančio plieno gertuvė kainuoja tik 5 centus.
1: Pavasarį nuolaidos galioja iki birželio 19. Daugiau informacijos internete. drutsraiktis.lt ir drutsraiktis Facebook paskyroj.
3: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Tai šis šauksmas iš škotiškų aukštumų kviečia jūs pradėti naują darbo savaitę kartu su muzika, kurią jauti dviem tomais ir prie jų prisijungsiančio netrukus Aurelija Gintautaitė.
1: Po 100 sekundžių informacijos iš škotiškų aukštumų keliausime į Italiją.
0: Itališkas žemumas ir dainuosime visi kartu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į netoli Jungtinių Arabų Emiratų plaukusi tanklaivis smogė nenustatytos kilmės raketos, apie tai praneša šio tanklaivio įgula. Incidentas vyko netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naują operaciją Hormūzo sąsiauryje. Trumpas išvakarėse paskelbė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės operaciją Projektas Laisvė, kuri apims pagalbą prekybiniams laivams, kurią Jungtinių valstijų prezidentas apibūdino kaip humanitarinį gestą. Švedija išvedė į orbitą savo pirmąjį karinį palydovą, kuris bus naudojamas žvalgybai, apie tai pranešta oficialioje Švedijos ginkluotojų pajėgų svetainėje. Analitikų teigimu tai reiškia, kad Švedija pereina į naują žvalgybos lygį. Ji galės savarankiškai stebėti grėsmes, ypač iš Rusijos pusės, nepriklausydama nuo sąjungininkų. Prezidentas Gitanas Nausėda su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Anksčiau skelbta, kad prezidentas planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Jomis bus siūloma įvesti vadinamą į bazinį krepšelį, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai galėtų išlikti rajonų ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus. Naujausiais duomenimis 3 žmonės mirė dėl virusinės infekcijos protrūkio kruizinėme laive plaukusime iš Argentinos į žalį kyšulį Afrikoje. Šį protrūkį patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija. Žmonės užsikrėtė hantavirusų graužikų platinama liga. Kasmet visame pasaulyje užregistruojama apie 150-200 tūkstančių šios sunkios ligos atvejų. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min.

0: Pete?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Pete?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tete?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
0: Tete!
2: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
8: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
12: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai, bilietai.lt ir kakava.lt.

0: 16 minučių lieka iki 9. Šią savaitę mūsų žaidimo daugiau mažiau draugas yra Spa Vilnius.
1: Žinai, prisimenant dar vieną šitą kultinį kūrinį, pamenu, dar per MTV, kai jie egzistavo, sakė, kad, ai, tai čia, žinai, Maikas, jisai, jam nepatiko tie amerikonai, kurie plastikiniam šypsenam šypsosi. O aš tai kažkaip galvoju, kad jisai tiesiog pavydėjo tiem žmonėms, kurie ką tik išeina iš masažo kabineto ir vat su tokia šypsena žiūri į pasaulį, nes jiems viskas kaip ir...
0: Iš karto geriau, iš karto pasaulis visai kitom spalvom nušvinta. Jeigu norite, kad tai būtų ir su jumis, tuomet užsukite į Spa Vilnius, pasilepinkite spa, o mes žaidimo laimėtojai dovanojame su Spa Vilnium 30 minučių masažą Spa Vilnius Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje.
1: 1-8-2-9 tokių numerių laukiame, esame paruošę jums jau 3 teiginius mūsų žaidime, daugiau mažiau, teisingi atsakymai irgi tokie patys, arba daugiau, arba truputėlį mažiau. Sveiki!
0: Labą rytą!
2: Labas rytas, labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
2: Kamilė.
0: Kamilė, iš kur esate?
2: Iš Kauno.
0: Aha, tai važiuosite į Druskininkų spa?
2: Gali būt.
0: Gerai. Žaidime 3 teiginiai. Pirmasis skamba maždaug taip. Prieš daugiau nei 500 metų, gegužės 4, kaip šiandieną, popiežius Aleksandras VI, jausdamasis viso pasaulio valdovų, padalino naująjį pasaulį 5 valstybėm. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau valstybių.
0: Kaip?
2: Daugiau gal?
0: Na, naujasis pasaulis, tai buvo tos visos teritorijos, kur nesiekė popiežystės.
1: Čia buvo planetos didieji kolonizavimo laikai.
0: Aha.
2: Ai, tai mažiau tada.
0: Mažiau. Dviems. Portugalija ir Ispanija. Neįtikėtina.
1: Kai šventas žmogus priema tokius sprendimus, pradedi truputėlį abejoti.
0: Viskuo.
1: Sistema.
0: Viskuo.
1: Holivudo žvaigždė Audrey Hepburn yra apdovanota Oscarų BAFTA, auksiniu gaubliu ir auksiniu liūtu.
0: Daugiau ar mažiau buvo apdovanojimų?
2: Gal daugiau.
0: Čia seni laikai buvo, kai Audrey...
2: Kai
0: tie Oscarai tik tai įsibėgėjo. Aha.
2: Tai mažiau tada.
0: Mažiau, jį negavo liūto. Prieš 400 metų olandų keliautojas Peteris Moinotas atvyko į dabartinę Manhattano salą, kur yra Niujorke, ir iš vietinių indėnų tą salą tiesiog nusipirko už dabartinius 4 dolerius.
2: Mažiau.
0: 4 dolerius. 1, 2, 3, 4. Daugiau. Bet žinokit, nelabai daug, daugiau.
1: Norėtumėt 24. Už 4 dolerius nusipirkti.
0: Olandas buvo šikštus, 24 sumokėjo, bet vis tiek tai yra daugiau. Tvarka, Kamilė, dėkui už skambutį, už žaidimą, už nuotaiką. Mes jums, kaip ir žadėjome, Spa Vilniaus dovanas ir įteikiame.
2: Dėkui,
0: iki. Galbūt pastebėjot, kad net rytais ruošdami pusryčius pagaunat save ieškant mažų poilsio akimirkų, ar blynų tešloje įžvelgiat veido kaukės idėją, o garuojančiam puodė pirties garus, tai viskas normalu.
1: Na, žinai, aš tau atvirai pasakysiu, jeigu nebuvo bent pusvalandžio masažo, tai tu lėkštės su blynų negali pakelti.
0: Daržo purvas gi net stos profesionalių procedūrų, o trumpas poilsis ant sofos, purių patalų ir gilaus ilgo miego.
1: Na, žinoma, tas metas toksai restartuoti viską, sustoti ir leisti sau tik Krapolsi Spa Vilnius ateina gegužė spa mėno, todėl būtent šį mėnesį Spa Vilnius turi jums dovanų 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose. Polsi, planuokit, rezervuokit spavilnius.lt.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą, pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesu Sumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms spaudžiai.

0: 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Apie 5 minutės lieka mums iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos, kurią iškilmingai kviečiu pristatyti mūsų žinių redaktorę Aureliją Gintautaitę. Sveika, kaip.
1: Labą rytą visiems. Na, kiek čia iškilmingai, bet tikrai informatyviai papasakosiu. Tai. Tikrai įdomių visokių žinių yra. Aha. Ir apie gaisrą, kuris savaitgalį siautė Lietuvos visą pasienyje Baltarusijos ir Druskininkų netoli. Tai. Sakė, ir dūmai buvo, ir kvapas, ir na, Lietuvoje, ačiū Dievui, dar kol kas kaip ir pavyko užgesinti tai, kas vyksta. Aha. Na, bet sako, Baltarusijoje tikrai dar tas gaisras tęsiasi ir, na, neaišku.
0: Vis dar tęsiasi.
1: Na, tai. Gal padės lietus, sako, girdėjau, kad ateis šią savaitę, tai manau, kad ir ne tik pas mus, bet ir pas kaimynus, tai gal kažkaip tai pavyksta problemą įveikti. Na, o štai švedai nelaukė nieko, jokių pagalbų ir nusprendė, kad žvalgybinė informacija susirinks patys, išvedė į kosmosą palydovą. Aha. Ir sakė, kad čia tik pirmas palydovas iš mažiausiai 10, kuriuos ketina paleisti, tai taip, kad, na, manau, kad iš jų turbūt europiečiai galėtų imti pavyzdį ir nebelaukti kažkokių malonių iš už Atlanto.
0: Volvo gamykla atidarė kosminį skyrių ir dabar palydovai
1: plauks. Ne pat blogiausias variantas.
0: Taip, plauks į dangų, kada tik tai užsimanys Švedijos vyriausybė. Taip, Aurelijos žinios po maždaug 4 minučių 1+ eteryje lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ugniagesiai teigia įveikę savaitgalį Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos persimetusi miškų gaisrą. Tai patvirtino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Baltarusijos teritorijoje gaisras tęsiasi. Apie šį gaisrą Lietuvos gyventojus perspėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio teigimu dėl jo galėjo padidėti tarša kietosiomis dalelėmis. Dėl to Varėnos ir Druskininkų rajonuose gyvenantiems žmonėms nerekomenduota eiti į lauką. Apie gaisrą pranešimai gyventojams išsiųsti vakar. Prezidentas Gitanas Nausėda su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Anksčiau skelbta, kad prezidentas planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Jomis turėtų būti siūloma įvesti vadinamąjį bazinį krepšelį, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai galėtų išlikti rajonų ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus. Pasak prezidento, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas gyvenimo atokesnėsne nuo didesnių miestų vietose. Politikai ragina vienodinti tvarką, kaip ir už kiek valstybė visuomenės poreikiams nusavina privatų turtą arba priboja teisę juo naudotis. Tikima, kad toks poreikis atsirado po to, kai Seimas numatė išskirtinių kompensavimo sąlygų gyventojams, šalia kurių bus kuriamas naujas Kapčiamiesčio poligonas. Seimo narys Eugenijus Gentvilas sako, kad atlyginimo tvarka dabar per sudėtinga ir suteikia teisę institucijoms ją manipuliuoti.
1: Neturėtų taip būti, kad paiminės konservatoriai vienokias nuostatas taikys, paiminės socialdemokratai kitok. Arba negali būti žinybiniai dalykai, kad jeigu tavo nuosavybė paimama krašto apsaugos poreikiams, taikoma viena tvarka, jeigu energetikos sistemos poreikia, kita tvarka.
0: Aplinkos ministerija didelės problemos nemato, esą skirtingos atlygio sąlygos numatytos tik dėl Kapčiamiesčio poligono turto netenkantiems žmonėms, visiems kitiems atlyginama vienodai. Tuo metu Seimo kontrolierė Julita Miliuvienė visgi mano, kad papildomų saugiklių reikėtų.
2: Buvome gavę vieną labai įdomų skundą prieš vieną savivaldybę, kuri atsisakė duoti leidimą kapitaliniam remontui vienam pastatui miesto centre. Tada galiausiai paaiškėjo, kad jie planuoja tą pastatą paimti savivaldybės poreikį. Tuo pagrindu varžyti nuosavybę nėra leistina. Na ir akivaizdu, nenoras išduoti leidimą kapitaliniam remontui, aišku, ko gero buvo susijęs su tuo, kad buvo norima sutaupyti šiek tiek pinigų, nes atremontavus kapitalį, šita kompensacija, aišku, turėtų būti didesnė.
0: Per pastaruosius 6 metus valstybė ir savivaldybė visuomenės poreikiams nusavino beveik 10 tūkstančių turto vienetų. Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota, jog padaryta Mosfilm Tower dangoraižių žala, kuris yra už 3 km nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato elitiniame Maskvos rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Švedija išvedė į orbitą savo pirmąjį karinį palydovą, kuris bus naudojamas žvalgybai. Apie tai pranešama oficialioje Švedijos ginkluotų pajėgų svetainėje. Anot analitikų, tai reiškia, kad Švedija pereina į naują žvalgybos lygį. Ji galės savarankiškai stebėti grėsmes, ypač iš Rusijos pusės, nepriklausydama nuo sąjungininkų. Palydimas buvo atliktas iš bazės Kalifornijoje, dalyvaujant kompanijai SpaceX. Tai pirmasis iš maždaug 10 palydovų serijos, kuriuos Švedija planuoja paleisti artimiausiais metais. Ir apie orus, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, o pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 15 minučių po 9 valandos laikrodžio ekrane. Du Tomai sveikinasi su visais, kurie klausosi Mėno Plius ryto laidos ir pasakoja kažkokią įdomią istoriją.
1: Girdėjau per mūsų radiją reklamą apie pavasario rock'n'rollas.
0: Tai buvo tokia?
1: Mes, man atrodo, pusvalandžio bėgi net ir padovanosim jums dovanų, jeigu pasakysite, koks va toks kažkoks judesys, kažkoks jūsų, nežinau, kasdienis veiksmas jums padeda išlaikyti balansą, apie tai kalbėsim, jūs apdovanosim dovanų, bet man atrodo ir įkvėpimas yra labai svarbu.
0: Taip.
1: Netgi minėjome Lenio Kravico pasakymą, kad jisai su niekuo nesilygiuoja, tik tai su savimi ir savi įtikina, kad jo geriausia forma dar bus prieš akys. Bet žinai, žiūrint į jo pavyzdžius, kaip jisai horizontalioje padėtyje daro prisitraukimus, tai aš galvoju, kad 61 metų žmogui visai neblogai.
0: Nu, jau čia taip švelniai pasakys.
1: Jo. Nu, toks pat pavyzdys yra ir Klintas Įstudas. Vienas pasakytų, nu tai ką tas senelis jau ten, žinai, 96. O jis ką? Jis nekoks Tarantino. Jisai pasako, kad čia jau paskutinis filmas, o pasirodo, kad ne paskutinis.
0: Tai kuris pasakė, kad paskutinis ir ne paskutinis?
1: Ne, tai Tarantino pasakė, aš padarysiu tik 10 filmų. O Klintas Įstudas visą laiką sako, nu šitas, tai atsimink Gran Turino, jau sakė, jau paskutinis filmas.
0: Jau daugiau nebedarysiu,
1: op ir dar tos skaitoliau, važiuoja tie filmai. Okay. Ir čia ir yra, kaip ir jis pats sako, jo amžinos jaunystės paslaptis, kol daugelis bendramžių jau seniai mėgaujasi pensiją, Holivudo legenda vis dar keliasi anksti ryte ir dirba filmavimo aikštelėje, šiuo metu beje baiginėja naujausią savo filmą Juror No. 2, įrodinamas, kad amžius ir tai yra tik tai skaičius. Jis tada sako, neleidžiu senam žmogui, kurio tapau, įžengti į mano gyvenimą. Filosofija labai paprasta.
0: Taip.
1: Kai tik tai pradedi galvoti, kad kaip senas esi žmogus, kažko jau nepadarys ir taip toliau, tai tu tiesiog va, tą pačią akimirką save ir pasmerki silpnėti. Vengia jisai kartėlio, pykčio, nuolatinio skundimosi, o vietoj to renkasi kūrybą, aktyvumą ir prasmingą veiklą. Jis tiesiog papildo dar kitą, žinoma, prisimename mes tą žmogų senai. Būk kaip vanduo, tekėk ir būsi jaunas.
0: Tu panašiai.
1: Kas čia taip pasakė? Atsimini, kas taip sakė?
0: Aš manau,
1: apie vandenį, būk kaip vanduo.
0: Būk kaip vanduo, tai man pasakė, atrodo, kad ar tik tai ne Bruce Lee.
1: Bruce Lee.
0: Nu va, pataikiau. Klausyk, o kada tas filmas, neužsimenama, kada jisai bus pabaigtas?
1: Na, aš tik taip įsivaizduoju dabar Holivude. Jeigu jau kažkas tai truputėlį kalba apie filmus, tai matyt, kad tik metų klausimas.
0: Aha. Vadinasi, žiūrėsime ekranuose naujausią Klinto Įstudo filmą greitai.

0: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
1: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
0: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju Drūtsraigtis.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: ir ponios po ilsenybės. Jeigu nežinote, tai žinokite, kad gegužė yra spa mėnuo. Kviečiame jūs visus staptelti ir pasimėgauti poilsiu spa Vilnius.
1: Gal ir gerai, kad gegužė atneša artimiausių metų ir tokių kritulių ir truputėlį atvės, tai kaip sakoma, tada mes irgi atvėsim su savo emociniu fonu, nes atrodo, žinai, dabar, kai užklupa tas toks ilgas karštas savaitgalis, tai visi tokiam įtampo strese kažkur lekia, kažkur truputėlį susipyksta, kažkur tai kažką per daug perspaudžia.
0: Taip, pedalą greičio per daug paspaudžia, tai dar ką nors.
1: Ramiai, viskas gerai, kvepuojam ir atsipalaiduojam. Dėl to artimiausių metų panašu, kad tokią progą turėsime iki visą savaitę faktiškai jau nuo rytojus ir kritulius lauksime, o nuo ketvirtadienio vėl bus truputėlį toksai atvėsęs pavasaris, tai manau, kad puiki proga bus ištarti tą žodį spa mėnuo.
0: Taip, spa mėnuo gegužė. Jeigu jūs pastebėjote, kad net rytais ruošdami pusryčius pagaunat savį ieškant mažų poilsio akimirkų, tai spa mėnuo jums bus kaip tik. Paprastas dalykas. Tikro spa namuose pas save nesusikursite, tad gegužę spa Vilnius skelbė spa mėnesiu ir dovanoja visiems 20% nuolaidą nakvynams Druskininkuose ir Anykščiuose.
1: Poilsį rezervuokite spa Vilnius.lt.

0: Kai gyvenimas juda greitų tempų, svarbu yra turėti patikimą atramą. Atkurkit natūralų organizmo gyvybingumą, išlaikykit vidinį balansą ir būkit energingi kiekvieną dieną su Neuromultivit.
1: Tai mūsų klausimas jums yra toksai tiesus. Kodėl jūs jaučiatės tokiu tikru rock'n'rollą?
0: Paaiškink klausytojams.
1: Gerai, paaiškinu.
0: O ką čia galėtų reikšti?
1: Tai, pavyzdžiui, gali reikšti tokį dalyką. Pasirinkote kažkada savo gyvenime, priėmėte sprendimą ne automobiliu, pavyzdžiui, keliauti, o pėstute. Gal dviračiu važiuoti, nevažiuoti, pavyzdžiui, automobiliu. Arba, žodžiu, čia mes norime atrakinti jūsų tą tokį jaunystės ir energijos resurso paslaptį. Kokį fizinį veiksmą darydami jūs tiesiog sutvirtėjote, pastebėjote, kad nesvarbu, kad metų atsiranda vis daugiau, bet sveikatos netrūksta ir suprantate, kad reikia toliau sėkmingai tai daryti, o gal dar net ir didinti krūvius.
0: Taip. Krūvius didinti reikia, bet tik tai aišku reikia daryti viską nepametant galvos. Tuo tarpu tam, kas paskambins mums 1-8-9 ir pasidalins savo surastų metodų, Neuromultivit mūsų draugas laimėtojų dovanoja saulėtos spalvos sportinių mikropluošto rankšluošių komplektą.
1: Nes, pavyzdžiui, žinai, tie, kurie sako, mano yra vat, ėjimas, koks nors toksai ritmiškas, gal net bėgimas, tai tos distancijos, vat, aš kažkaip irgi stebiu, jos tik didėja. Vat, pradeda nuo ėjimo kilometrų. Paskui pasirodo, kad po mėnesio, po trijų, jau ir 5 kilometrus įveikti yra įmanoma. Paskui jau vėl yra įdomu, o kas būtų, jeigu būtų 12? Eis, labas rytas, kas paskambino?
2: Sveiki, Birūčiai.
0: Labas, kuo vardu?
2: No, Deividas.
0: Deividai, iš kur?
2: Iš Biržų rajono.
0: Gerai, Deividai, kiek pačiam jau 10 metų stuktelėjo pagal pasą?
2: Į 5 keliauju.
0: Nu, tai tikrai turi patirties...
2: Dar nėra, aišku, dar Birželio.
0: Turit patirties sukaupęs, ką reikia daryti, ką darėte galbūt gyvenime, kas visada veikia ir įkvepia ir suteikia energijos?
2: Pirmiausia, pasitraukimai. Nuo tų pradėdavau.
0: O,
2: kaip įdomu. Didinau. Po to sekė žygiai, bet ne tie, kurie labai įvailgė. 20. Bet ką norėjau apie pristraukimus gal daugiau žinoti.
0: Taip. Va tie pristraukimai, čia kumščiai į save ar kumščiai nuo savęs?
2: Ne, tikrus pristraukimai dėjo kejudėse. Šokst, užlipė ir darai. Galima ne tik pristraukimus daryti. Vilkelį, meškutį išlaužt, bet pagrindai buvo pristraukimai. Jo. Ir iš tikrųjų, nesvarba, ten vasara, ten žiema, nuvėjini prie turniko ir visada.
0: Palaukit.
2: Tai padarai 4 kartus, po tiek ir tiek, krūvis pabiški didėja ir skaičius auga.
0: Bet žiemą nebūna per šaltą?
1: Sakykit, vat 50-metis žmogus, kiek pristraukimų turėtų padaryti vienu prieimu? Vat toks vidutinis gal net, nei per daug, nei per mažai.
2: Nu, Tomai, čia gal ne taip klausimas, gal taip labai pat. Nu, sakyčiau, pateiktas, iš tikrųjų, nežinau.
0: Aha.
2: Čia, nu, pačio žmogaus individualiai. Jeigu jis gali, pavyzdžiui, vienu kartu, tai aš, pavyzdžiui, darau iki 12.
0: Na va. O jeigu galėtumėt, pavyzdžiui, 22 vienu kartu, darytumėt?
2: Ne, bet aš darau 4 kartus, žinokit.
0: Aha.
1: Ne, aš kodėl klausiu tos skaičius? Man yra įdomu, nes nemažai irgi informacijos žiūrėjo apie tos pristraukimus ir, pavyzdžiui, kariai, ruoniai kokie, pavyzdžiui, iš už Atlanto, kad ir kokie būtų atletiški ir pristraukimus galėtų daryti kaip Lenis Kravicas, gulėdami horizontaliai, bet vis tiek jie nepadarytų daugiau negu 40.
0: Gal jiems tokia norma?
2: Žinokit, pristraukimas pristraukimų nelygų. Jeigu tu žmogus, tai pusinį padaro pristraukimą, tai vadinsi pelnu. Žinau.
1: O sakykit, tai jeigu savo pristraukimų normą dieną padarote, kas nutinka jums psichologiškai ir fiziškai? Vat kodėl tai yra jūsų?
2: Ne, jeigu ilgą laiką neužlipant turinio, kad tu jau...
0: Iškart blogai?
2: Nežinau, iškart tu jau nepadarys tiek. Nežinau. Tai nukris iki 8, žinokit, ar iki 6 net maksimai.
0: Kaip paskui gyventi visą savaitę, žinant, kad nukrito iki 8.
1: Gerai, pabaigai, Deividai, duokim patarimą žmogui, kuris iš tikrųjų užsidegė, galvoja, ne, aš irgi noriu padaryti 4 pristraukimus, bet kol kas nepadarau dar nei vieno. Jūsų 3 tokie baziniai patarimai, nuo ko reiktų pradėti?
2: Nežinau, vingio parkas pilnas treniruoklių.
0: Aha.
2: Gerai, moterys gali atsilikimus daryti.
0: Taip.
2: Nežinau, kažkas gali namuose daryti... atsilinkimus, o kai kas ant turniko, tai čia kiekvienas pasirenka savo, nežinau, bandį sporto, šitą kaip jį įvardinti.
0: Pratimą.
2: Nežinau.
1: Pirmas pratimas. Pasikabinti ant turniko ir pakabėti neprisitraukiant.
0: Nenukritus.
2: Jo. Tomai. Kabėjimą, žinokit, stuburui yra labai gerai, žinokit.
1: Tai va, taip.
2: Jeigu gali prie tokiem nedaryti, bent jau pasikabinti ant turniko pirmiausia, pradėti nuo to. Aišku, reikia pirmą apšilimą, visą kitą, nu, tai aš nesakau, kad iš karto pulti, nu, palaipsniui, po biškį galima didinti.
1: O,
2: tai...
1: o neblogas pedagogas būtume treneris.
2: Nežinau, aš sakau savo patirties, čia žinokit, nei pridedu, nei kažką.
0: Davidai, gal jūs netikėtai dirbate fizinio lavinimo mokytoju?
2: Ne, nesu to susijęs, su steibu sektorium, bet tai žinokit, nu, okay. Man tai... Tas dalykas, nežinau,
1: atpalaiduoja,
2: nežinau.
1: Nu va, padaro... labai smagu, dėkojame jums, mes kaip tik tokio žmogaus, žinokit, šį rytą ir ieškojame, kuris pakalbėtų apie tai su aistra ir netgi galėtų įkvėpimo pasiemti daugelis mūsų klausytojų. Dėl to mes irgi atsidėkojame jums, turime dovanų iš Neuro Multivit. Dėkojame jums labai už skambutį, gražios dienos, o Neuro Multivit kviečia judėti lengviau, jausti stipriau ir kiekvieną dieną pasiteikti su daugiau energijos.
0: Neuro Multivit subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui. Neuro Multivit padės veikti nuovargį bei bendrą silpnumą po intensyvių dienų, po apsnūdusio pavasario pasiruošti itin aktyviai vasarai.
1: Atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą bei pagerinkite bendrą savijautą. Vartokite Neuro Multivit ir leiskite savo jausti žvalesniais, ramesniais bei 100 kartų laimingesniais. Visą gegužę Neuro Multivit palankiausia kaina Gintarinės ir Norfos vaistinėse.
0: Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvele, dengta tabletė. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Kurią jauti? M1 plus.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: Po 14 minučių Lietuvoje lygiai 10. Kelių klausimą, kaip mes šiandieną ištversime 27 laipsnių šilumos. O atsakymas labai paprastas. Lengvai.
1: Taip, paprastai, kaip nieko nebūtų buvę. Visi džiaugsimės ir galvosim, štai vasara atėjo, bet ji čia pas mus tik tai trumpam.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinai, prieš kokius 50-60 metų šitą nišą buvo užėmę amerikonai tokie, Beach Boys.
1: Gali būti.
0: Tada surf vibes būdavo toksai, o va 21-ame amžiuje jisai va transformavosi į tokį, ką daro grupė iš San Diego. Grupės originalus pavadinimas, kaip tik pirmadienį labai ir tinka. Almost Monday.
1: Taip, beveik pirmadienis. Kaip vadinasi grupė? Beveik pirmadienis.
0: Taip.
1: Ir jų daina.
0: Bet pagal tai jūs skambės, aš sakyčiau, gal netgi Almost Friday gal geriau būtų?
1: Aš manau, kad, žinok, čia tas pavadinimas toksai tik tai triukas, kad apie jį būtų pašnekėti. Tinka visom savaitės dienoms, nes nuotaika gerai.
0: Dainos pavadinimas No More Regrets.
1: Taip, o čia antras Tomahaukas.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Ramiojo vandenino bangomis pas mus atplaukė havajietiškas kantris, kurį rašė Lili Meola, 30 kelerių metų atlikėja iš Jungtinių Valstijų.
1: O plaustas tai... iš plastikinių butelių ar iš rastų, kaip senais laikais?
0: Aš bijau, žinau, kad čia gali būti ir tas, ir tas. Tokia daina, kuri man priminė, žinai ką, priminė šiek tiek Beautiful South.
1: Taip, taip, yra šitas.
0: Atsiminė, apie ką galvo.
1: Don't marry her, fuck me.
0: Ir ta daina yra. Žodžiu, Lilia Meola ir jos You and I, tokia štai dainelė paprastai.
1: Visą laiką Ališauskas, kai parinka jam patinkantį Tomahawką, jisai suploja pristatydamas.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 10 valandos, 10 lygiai 200 sekundžių informacijos, kurią redaguoja ir pristato Aurelija Gintautaitė. Sveiki, gyva.
1: Labą rytą dar kartą visi.
0: Kas bus svarbiausias?
1: Šią savaitę tęsiasi odisėja Seime tokia, kai yra vienam po kito naikinami neliečiamybė parlamentarams ir šį kartą tas atėjo lemiamas etapas Paluckui, Gintautui.
0: Aha.
1: Ir

0: Na, įdomu yra tai, kad pakomentavo šį reiškinį dabar naujai išrinktas jau visam laikui socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ir kągi jisai apie tai mano, ar socialdemokratai ruošiasi balsuoti už savo partiečio neliečiamybės naikinimą. Na, tai visa tai žiniuose netrukus, bet na, jisai kol kas prisiekinėja, kad tikrai taip, kad viskas bus taip, kaip yra suplanuota, kad tikrai ta neliečiamybė bus naikinama ir kad turėtų pamastyti gerbiamas Paluckas, kaipgi čia toliau reiškia daryti su Seimo nario mandatu.
1: Aha.
0: Na, tai labai kol kas toksai, sakyčiau, griežtas pasisakymas, bet kaip ten bus iš tikrųjų, nes, kaip žinia, socialdemokratai kartais vienaip šneka, o po to kitaip nubalsuoja, tai tikrai tokios garantijos aš 100% neduočiau šiuo atveju.
1: Pagyvensim, pamatysim tuo tarpu Aurelijos. Žinias išgirsim jau maždaug po 3 minučių. M1 plus ryto laida su Tomo Ramašausku ir Tomo Lešausku skaičiuoja paskutinės minutės ir mes studiją užleidžiame Jevai ir Justei. Sveikiname iki rytojaus 7 valandos. Ate, gero visiems pirmadienio.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui šią savaitę spręsiant dėl socialdemokrato Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo naujai išrinktas šios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog prieš imuniteto atėmimą balsuosiantis kolegos gali užsitraukti jo nepasitenkinimą. Duodamas interviu į LRT teigia, kad partijoje nėra kitokių nuomonių. Palucko teisinė neliečiamybė prašoma panaikinti dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Įstikino atsisakysintis teisinės neliečiamybės seime su paprastinta tvarka. Dėl teisėsaugos tyrimo Paluckas taip pat sustabdė narystę partijoje, tačiau nurodė neketinantis atsisakyti Seimo nario mandato. Sinkevičiaus teigimu, ekspremjeras į Seimą buvo išrinktas, todėl galvodamas ne tik apie savo šeimą, bet ir apie politinę bendruomenę, pats turėtų apsispręsti dėl tolesnio darbo parlamente. Sostinės opozicija kaltina, kad Vilniaus meras konservatorius Valdas Benkunskas pradėjo savo perrinkimo rinkiminę kampaniją už mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip skelbė portalas 15 min, norėdamas pristatyti naujai sukurtą interneto puslapį, kuriame vardinami šiuo metu sostinėje vykdomi projektai, Vilniaus savivaldybė pasitelkė socialinių tinklų įžymybės. Meras jų paskyrose pristato kai kuriuos didžiuosius šiuo metu vykdomus miesto projektus ir kalba apie naująjį puslapį. Opozicija teigia, kad tokia reklama tai ne savivaldybės darbų pagarsinimas, o konkretaus politiko populiarinimas. Anot jos, šiai kampanijai sostinės savivaldybė išleido beveik 7000 eurų. Dėl dviejų incidentų Lietuvos geležinkelėje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį 2. Lietuvos geležinkelėje perspėja, kad dėl buvusių sutrikimų vis dar galimi traukinių vėlavimai. Lietuvos ugniagesiai įveikė savaitgalį į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos persimetusi miškų gaisrą. Tai patvirtino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Baltarusijos teritorijoje gaisras vis dar tęsiasi. Apie šį gaisrą Lietuvos gyventojus perspėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio teigimu dėl jo galėjo padidėti tarša kietosiomis dalelėmis. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad viešasis sektorius savo darbe ribotai taiko dirbtinio intelekto sprendimus, o jo naudojimas išlieka fragmentiškas. Vyriausioji kontrolierė Irena Sagalovičienė sako, kad Lietuvoje nėra dirbtinio intelekto strategijos.
1: Žmonių kompetencijos, specialistų stiprinimas ir antra dalis tai yra duomenys. Ir nepaskutinį vietoj mums yra ir kibernetinio saugimo iššūkiai. Lietuva turi ir kitą specifiką, tai yra kalba. Reikia investicijų į kalbinius sprendimus, kad dirbtinis intelektas atpažintų lietuvių kalbą.
0: Vilniaus universiteto profesorius Aistis Rūdys pabrėžė būtinybę sukurti kuo patogesnę infrastruktūrą naudotis dirbtiniu intelektu.
2: Kad jie diegtųsi tą API prieimą prie savo priemonių, kad agentas, robotas galėtų prisijungti. Aš turiu savo agentą, aš sakau jam, nuėk pasižiūrėk, ar mokesčių ten inspekcijoje man reikia sumokėti kažkiek tai ten pinigų už ten. Mano agentas gali prisijungti prie sodros, prie e-sveikatos, užsakyti vizitą pas gydytoją.
0: Auditoriai teigia, kad dirbtinio intelekto keliamos rizikos taip pat valdomos menkai ir jos dar nėra nustatytos. Ir apie orą šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 12 minučių po 10 ir į pliuso studiją sugrįžta Ievos ir Justės duetas. Labas, Ievute.
2: Labas, Justė, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Labas, pirmadienis ir vėl, jei!
1: O, bet šitas pirmadienis ypatingas, bent jau Vilniuje, jau 21 laipsnis šilumos.
2: Nu, kada jau?
1: Sako, kad termometro stulpelis šiandien kils
2: iki
1: dar
2: 30.
1: Aukštyn, tai vis šiltyn ir šiltyn. Ir šiaip labai gražus savaitgalis, mamos dienos savaitgalis liko mums už nugaros, ar ne? Ir šiandien mes su šypsena laikas sugrįžti į naują savaitę su ta tokia šviežia ir gera energija, prie kurios tikrai norime tikėti, kad prisidėsime ir mes su Ievute, nes čia plius mes iki pat 13 valandas.
2: O jeigu jūs esate žmogus, kuris galvojat, o jie tau kaip karšta, visa šlapis čia vairuotas, darai langą, dar blogiau tada kosti tas narglys, viskas gerai, dar porą dienelių ir ketvirtadienį vėl grįšim 14 laipsnių šilumos, lietuka, lietu ir grįšim į Lietuvą, kurioje laiką lyja.
1: Tai aš žinok, dabar būsiu toks labai nepopuliarus žmogus ir pasakysiu, kad man truputėlį kartais lietus, kai šilta, labai patinka. Kažkur čia tai, ten, žinok, slepiasi magija tokiose akimirkose ir tokiose dienose. Bet apskritai, man atrodo, mintis šiai dienai tokia turėtų būti paprasta. Žinai kokia? Kad kartais nereikia didelių žingsnių, pakanka tų mažų, bet nuo širdžių žingsnių pirmin. Vat man atrodo, pirmadienis yra apie tai. Nes kiek šiandien su kuo jau pašnekėjau, tai pirmadienis jūs vertas pirmadienio vardo. Nieko naujo sako. Tai galvoju tais mažais žingsneliais pirmin.
2: O kalbant apie žingsnius, muzika, kurią jauti, jau pasirodė 8 epizodas su Marijonu Mikutavičium. Ir kaip jūs tą sako apie žingsnius, tai buvo labai didelis žingsnis. Dėl to, kad būtent ta, kaip čia tas epizodas yra visiškai kitoks. Visiškai kitoks, labai netikėtas. Jausmingas ir bent jau mano akimis Marijonas visai kitoms spalvom nusispalvino.
1: Tai tie, kas nematėt, būtinai įsijungit tinklalaidę muziką, kurią jauti ir pažiūrėkit. O tinklalaidės remėjas yra odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara iš varus dantis negenda.lt.
2: Kara. Odontologija sukūrė tam, kad dantų priežiūra būtų efektyvi ir moksliškai pagrįsta.
1: Kara apsaugo nuo apnašų, mažina karieso riziką ir užpildo emalį mineralais.
2: Išbandykite. Sveiki dantys, neatsitiktinumas.
1: Kara tai naujas dantų priežiūros standartas.
2: Kara ir kitas rekomenduojamas dantų priežiūros priemonės rasite švarus dantys negenda parduotuvėje. Lygiai taip pat kaip plusas.fm rasite epizodą su Marijonu Mikutavičium ir jeigu jūsų pirmadienis yra karštas, šaltas, liūdnas, blogas, nelaimingas arba tiesiog kaip jūs sako, pirmadienis, tai vakare pasižiūrėsit, pasijuoksit, pakaifuosit ir viskas bus.
1: Taip, o iki tol tiesiog pasigarsikint savo radijo imtuvus, pasidarykit kavos, jeigu reikia, atsigerkit stiklinę vandens ir pirmienį pirmadienį.
2: Pirmienį.
1: Ką jau čia kitaip nebus.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hibridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam. Neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaukti. SOS vaikų kaimai.lt.
5: 4. 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopečiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
6: Ką? Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
7: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija.
8: Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas.
7: Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
8: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland.
7: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

Sveiki, dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Baigiantis praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų šįryt dar nebuvo deklaravę maždaug 200 tūkstančių gyventojų. Tokį skaičių LRT vardino Valstybinė mokesčių inspekcija. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti nauja galimybė deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmosios. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Kaip perspėja migracijos departamentas, pirmadienį ir antradienį gali strigti svetainė, trikdžiai gali turėti įtakos ir privačių asmenų ir verslo subjektų planams. Iki šiol Rusijos įtakoje buvusi Armėnija ilgą laiką pripažinta artimiausia Rusijos sąjungininkė. Pietų Kaukaze priema daugiau nei 30 Europos šalių lyderius. Šioje šalyje vyksta nuo analitikų du precedento neturintis aukščiausio lygio susitikimai. Europos šalių vadovai ir Kanados ministras pirmininkas dalyvaus Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime, kuris vyks Armėnijos sostinėje Jerevane. Lietuvai jame atstovaus premjerė Inga Ruginienė. Centrinė Filipinų Samaro salą sukrėtė 6 balų žemės drebėjimas, apie tai praneša Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba. Pranešimo apie nukentėjusiuosius kol kas negauta. Buvęs Niujorko meras 81 metų Rudis Giulianis paguldytas į ligoninę. Buvusio politiko atstovų teigimu, jo būklė yra kritinė, bet stabili, tačiau kuo serga buvęs politikas, nenurodoma. Amerikos mero pravardę Giulianis pelnė už vadovavimą Niujorkui po 2001 metų rugsėjo 1-osios 11-osios teroro išpolių prieš pasaulio prekybos centro dangoraižius Manhattan'e. Ir apie orus, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnė, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
7: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Pakalbėkime apie 6 produktus, kurių nereikėtų išbraukti iš savo raciono, jeigu mes kalbame apie tai, kad labai norime atsikratyti riebaliukų, kurie yra ant mūsų pilvuko.
1: Pagaliau mes su Juste radome kokią nors žinutę, kur nebūtų, kad išmesti, pakeisti, pasikeisti, o ne, kaip tik jūs pamotyvuosime daugiau vartoti būtent šių dalykėlių, kurie kartais gali atrodyti nesąmonė, bet jų reikia mūsų pilveliui, reikia.
0: Taip, ir pavyzdžiui, daugelis žmonių klaidingai mano, kad kai kurie maistingi produktai yra neva blogi. Makaronai, riešutai ir net vaisiai yra dažnai demonizuojami. Tačiau ar tikrai turėtume juos pašalinti iš savo mitybos? Tai trumpai, greitai apie tai ir pakalbėkim.
1: Gerai, kaip ir rašo portale Eating Well, ir 15 minučių žinoma dar labiau yra išplėtę tą straipsnį, bet mes jums labai trumpai 6 produktėliai. Pirmas produktėlis – avokadai. Avokaduose yra nesočiųjų riebalų, kurie gali būti naudingi mažinant visceralinius riebalus.
0: Pieno produktai yra viena labiau prieštaringai vertinamų maisto grupių, kai kalbama apie svorio mažinimą, tačiau galite nustepti sužinoję, kad pilno riebumo pieno produktai gali būti subalansuotos mitybos dalis.
1: Tai prašau sugražinti tą sviestą į šaldytuvą,
0: gerai? Taip, nes jis gali tikrai skatinti sveiką svorio palaikymą ir riebalų mažėjimą.
1: Ateikime pas draugus riešutukus. Žinoma, daugelis žmonių bandančių numesti svorio vengia riešutų dėl didelio kaloringumo, tačiau tos kalorijos yra kupinos maistingų medžiagų, tad viskas su saiku ir riešutukai gali grįžti ant mūsų stalo.
0: Ketvirtas produktas yra spragėsiai.
1: Yes!
0: Pasirodo, kad jie nėra tokie blogi, kaip mes, pavyzdžiui, galime galvoti prieš tai.
1: Tiesiog reikėtų juos valgyti paprastai be nieko. Važiuojame toliau. Makaronai, o Italija, iš karto prieš akis. Makaronai dažnai yra vienas pirmųjų produktų, kurių daugelis žmonių vengia, ar ne, bandydami numesti svorio. Bet jeigu tu pasiemi, pavyzdžiui, viso grūdo makaroną, virk ir tu valgyk žmogau jį.
0: Taip, ir šeštasis produktas – vaisiai. Ir ar ne, kad visi sako, kad reikėtų vengti vaisių siekiant numesti svorio, tačiau tai yra mitas. Visi vaisiai yra kupini vitaminų, mineralų ir skaidulų, kurie padeda palaikyti sveiką svorį ir jo mažėjimą. Tai viskas paprasta.
1: Na, jeigu nespėjote užsirašyti, tai tikrai per 15 min galite paskaityti pilną šį straipsnį, o mes norime priminti, kad jeigu planuojate gyventi ilgai, valgyti viską, ką norisi, tai žinokit, verta turėti ir labai gerą gydytoją po ranka.
0: Manodaktaras.lt, daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane. Vienu paspaudimu, greita, paprasta ir patogu.
1: Visi mes norime vieną, ar ne, jaustis jaunais, kuo ilgiau, dėl to ir užsirašom ir skaitom. Oi, ką čia daryt?
0: Tai, bet ilgamžiškumo paslaptis irgi kartais gali būti dažnai paprastesnė negu paprasta, tai rūpintis sveikata laiku. Ir manodaktaras.lt yra vieta, kur gydytoją galite rasti labai paprastai, kaip išsikviesti taksi ar užsisakyti vakarienę. Vat, kaip sakiau, tuo vienu paspaudimu ir ekrane 5000 gydytojų visoje Lietuvoje.
1: Ir visi tau šypsos ir atrodo malonus, tai reikia įsirinkti nuotraukėlę. Žinoma, gali palyginti ir laikus, perskaityti tūkstančius realių paciento atsiliepimų ir ramiai įsirinkti specialistą, kuriuo tu pasitikėsi.
0: Manodaktaras.lt. Kai rūpintis sveikata, norisi paprastai.
2: Eteryje Ieva ir Juste.

0: M1 Plus podcasto muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
1: Aš įsivaizduoju didelę žmonių jūrą ir bandau suprasti jėgą, kurią aš teikiu ir kurią aš gaunu atgal.
0: Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodą su Marijonu, jau 15 min portale, M1 Plus YouTube kanale ir plusas.fm.
2: Podcasto draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara iš švarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Vienas garsiausių visų.

0: muzikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10:54 ir visai netrukus 11:00 žinios kartu su Aurelija. Labas, Aurelija.
2: Labą.
1: 11:00 žinios apie ką jos?
2: Toks esminis momentas šį pavasarį įvyks. Šiandien baigiamas didžiuosiuose miestuose, kai kuriuose, na, tose didžiausiuose Vilniuje ir Kaune šildymo sezonas.
1: Va, pagaliau.
2: Tai, kai už lango 27 laipsnių šilumo žada, tai jau turbūt gal ir logiškas sprendimas, tik tai, na, kaip visada, čia, aišku, Merfio dėsniai veikia, jau sako, kad šią savaitę toliau nebus taip labai šilta, jau ir iki 15 laipsnių ten kažkuriom dienom ir lietus, tai, na, tai jau vis tiek tą perinamą į laikotarpį, ko gero, likimas mums neleis praleisti ir išgyventi, kai ten šiek tiek reikia ir šiltų kojinių ir kaldrų papildomų naktimis. Tai bet ką padarysi, sakė, kad Vilniaus šilumos tiekėjas, kad ir taip jau šitas sezonas išskirtinis tuo buvo, kad jisai buvo labai ilgas. Tai galim tuo ir pasidžiaugti ir paskaičiuoti, kiek išleidom, turbūt irgi nemažai. Tai vat,
1: arba
2: tai
1: neskaičiuojam, jau vis tiek išleidom.
2: Na taip, na ką čia nervus gadinti.
1: Taip, ką čia nervus gadinti.
2: Na kaip nervus, gal reikėtų patausoti ir politikams, bet manau, kad sunkiai jiems sekėsi, nes štai naujos problemos grėsia tokiam buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, negana to, kad šią savaitę Seimas svarstys, kad leisti jam atsakyti prokuroram į klausimus, ar leisti, ar neleisti, sakė, kad jisai paslik ir sutik savo norų tą daryti, o tai dar kreipiasi opozicija ir, na, galima sakyti, inicijuoja apkaltą, nes sako, kad jis nuslėpė, kad buvo baustas ir gal jam dėl to reikėtų Seimo nario mandatą apskritai atimti, ko jis dar nežada daryti ir jo atiduoti, tai, na, tai va, tai nervai vieni tik tai visų visais klausimais.
1: Tai visi šitie klausimai 11:00 žiniose bus atsakyti. Iki tol likit kartu su M1+.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratai prašo Seime vyriausiąją rinkimų komisiją atlikti tyrimą ir pripažinti buvusį premjerą Gintautą Palucką šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Politikų nuomonė, socialdemokratas pažeidimą padarė kandidatuodamas į Seimą 2024 metais, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės, nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybė priteistos žalos. Opozicijos atstovų nurodytas konstitucijos punktas numato, kad Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas. Vilnius nuo šiandien baigė šildymo sezoną. Šilumos tiekimo administratoriai arba bendrijos išjungs nuo gegužės ketvirtosios, o gyventojai, kurių daugiabučiuose įrengti modernizuoti šilumos punktai, galėjo šildymą nutraukti anksčiau arba gali tęsti jį ilgiau. Kaip praneša sostinėje centralizuotą šildymą tiekiančios Vilniaus gijos, rugsėjo 30 dieną pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai šildymo sezonas buvo baigtas balandžio 16-ąją. Šis sezonas buvo ir vienas brangiausių dėl šaltų orų ir dėl išaugusių mokesčių pabrangusių kūro. Šiandien šildymo sezonas baigiamas ir Kaune. Baltarusijoje tebedegant miškams, pasienyje Varėnos rajone dieną ir naktį budi Lietuvos ugniagesių pajėgos. Naktį ugnis buvo persimetusi į mūsų šalies miškus, tačiau jį dabar suvaldyta. Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Andriaus Kandratavičiaus teigimu, Baltarusijoje dega milžiniška 70 hektarų teritorija. Gaisrą suvaldyti sudėtinga, todėl rizika, kad jis pasieks ir Lietuvos miškus, ypač didelė.
1: Tas gaisras bando persimest pas mus į mūsų miškus, bet mes situaciją valdom. Sutelktos visos reikalingos pajėgos, tiek technika, tiek žmoniškieji ištekliai, žvalgoma dronais teritoriją, komunikuojam, viską kol kas kontroliuojam. Tai gaisras pas juos yra labai sudėtingas, jie neturi privažiavimo kelių prie pačių gaisro židinių, gesinama iš tikrųjų su malūnsparnio ir vandens krepšio pagalba, sutelkta daug jų technikos, traktoriai apardinėja galimas vietas, bet ta vieta tikrai sudėtinga, ten yra ir aukštapelkės vieta, ir gaisras bus suvaldytas tik tada, kada pasirodys mūsų pirmieji lietaus lašai iš dangaus. Ta, ką gali padaryti žmonės, jie daro ir dabar, bet be gamtos pagalbos tikrai ten ta vieto yra labai sudėtinga ir prie tokio didelio gaisro ploto, tai tikrai tik užgesint žmonėms praktiškai neįmanoma. Yra, kad trečiadienį pasirodys lietus.
0: Sako Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas. Keičiantis meteorologiniams sąlygoms, nėra tikslios informacijos apie gaisrų Baltarusijos miškuose keliamą oro taršą. Nors anksčiau buvo fiksuotas oro taršos padidėjimas sveikatai pavojingomis kietosiomis dalelėmis, aplinkos apsaugos agentūra ragina vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis. Matant dūmus ir jaučiant degėsių kvapą, vengti buvimo lauke, uždaryti langus ir duris. Buvęs New Yorko meras 81 metų Rudis Giulianas paguldytas į ligoninę. Buvusio politiko atstovų teigimu, jo būklė yra kritinė, bet stabiliai, tačiau kuo serga buvęs politikas nenurodoma. Amerikos mero pravardį Giulianis pelnė už vadovavimą New Yorkui po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpolių prieš pasaulio prekybos centro dangoraižius Manhattan'e. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 11 valandos, o termometro stulpelis bent jau Vilniuje 24 laipsnius šilumos. Magija, šiluma ir ko daugiau tai reikia?
2: Aš gal jūs jau nebesakysiu, keliam tą temperatūrą, gal jau pakaks, puikiai, 24 liuks.
1: Taip, geriau pasidarome kavos. Tokį gardų, fainą, skanų podelį ir paplepėkim, moteriškai paplepėkim apie tai, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta Europoje, o Europoje laukia Eurovizijos, va pavyzdžiui, po pirmosios Lančiko repeticijos Eurovizijoje yra netikėtos reakcijos ir yra labai gražus pateiktas įvertinimas ir įvertinimas apie tą repeticiją, kad net atsižvelgus į sidabrinį grimą, šis pasirodymas nebejotinai bus vienas įspūdingiausių 26 Eurovizijos žiūrovų.
2: Kaip jūs tą galvoji, taip tarp mūsų mergaičių kalbant, ar būsim finale šiais metais?
1: Aš manau, kad taip. Nes vat kaip ir toliau yra rašoma, kad tai atlikėjas, kuris puikiai žino, kaip prikaustyti televizijos auditoriją nuo judesių ir kūrybinės koncepcijos iki, žinoma, savo vokalo. Ir iš tikrųjų, taigi ta daina, jo daina pavadinimo Solo Quero Mas yra dainuojama ar net 13 kalbų.
2: Ne, ten, ką jis ten daro, yra tikrai nuoširdžiai, atsiprašau už tą pasakymą crazy, bet nu tikrai, tu žiūri, galvoji, wow, tiek žmogus yra idėjęs, tiek noro, tiek pastangų ir tikrai ne pirmi metai, kaip jisai keliavo iki to ir kiek keitė tos visus savo slapyvardžius, sceninius vardus, bet kokiu atveju mes laikom kumščius ir mes tikim, kad viskas bus gerai. Galvelė blizga, lygiai taip pat galvelė blizga ir aš dabar žiūriu į Čyrėmę.
1: Ai, taip.
2: Visiškai blizga.
1: Ką tas vyrukas sugalvojo?
2: Ai, jisai nusiskuto galvą dėl to, kad jisai nori kažko naujo, o kalbant apie kažką
1: naujo.
2: Apie kažką naujo, aš galvoju, gal ir lietuviai pradės kustis tas galvas, nu žiūri, karšta, žinai, ir kaip pagalvoji, bet dėl grožio prasme, žinok, jisai ir tokius raumenukus pasiauginęs ir čia po turus laksto, tai tas
1: kažkokie pokyčiai, ar nebus, kad iš paskos kokia jauna moteris laksto jam.
2: O, niekada nesakyk niekada, bet man atrodo, kad jis, žinok, myli tą savo mergaitę ir ten tos meilės visada, bet nežinau, žiūrint į jį, jis ir be plaukų atrodo gerai.
1: Bet jis, žinai, kai daugelis vyrų, tarkim, nusiskuta plaukus, jie truputėlį tampa tokie agresyvesni, tai ko negalėtum iš tikrųjų pasakyti apie Čyraną. Jis vis tiek toks mielas, jaukus, toks vat ir savo Instagram nuotraukoje, kuris ir paskelbė, ar ne, tą žinot, jisai stovi, taip susiemęs už tos galvytės.
2: Aš man reikia kažko
1: svajojantis naujo. Kažkaip, toks.
2: O kalbant apie naujoves, aš tikiu, kad daugelis, kas mėgsta madą, yra pakvaišę dėl šitų dalykų, jau tikrai matė premjerą Velnės dėvi Prada antrą dalį, o kalbant apie Velnės dėvi Prada, tai visas pasaulis žiūri į ekranus dėl to, kad New York'e šiandien Met Gala, tai mes tikrai su Juste lauksim tų visų suknelių, kad galėtume pasidaryti aptarimą.
1: Bet tu žinai ką, neužtrukom ne kelių minučių ir jau žinok, kad Čyrano galvos kutimo moda pasiekė ir Lietuvą. Aš matau, kad man tas Tonkus kaip reikiant irgi pribloškė, nes jis irgi nusirėžė plaukus ir matau, kad absoliučiai lygiai taip pat kaip yra Čyranas.
2: Tai taip reikėjo sakyti, kad čia visi susitarė, žinai.
1: Taip.
2: Visi susitarė, nu supratau. Lygiai taip pat, kaip ir mes su Juste susitarusios, gerai leisti laiką ir toliau pasigarsinkite radio imtuvus, nes turim, žinokit, labai gerų naujienų, tai aš linkiu likti su mumis, tikrai linkiu.
1: Taip. Aha, ai, geras, oi, nieko nesakau, likit kartu su mumis ir valandos eigoje jūs sužinosite apie ką mes čia.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Tritaškį!
2: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
3: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Mes tiesiog kviečiame staptelėti kiekvieną iš jūsų ir pasimėgauti polsius pavilnius.
1: O ar žinojote, kad gegužė yra spa mėnuo? Tad, kalbant apie orus, kaip tik tinka lėkti į spa, nes po visų karščių visada ateina lietus. Bet pakalbėkime apie būtent šiandien. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima net per kūniją. Taip mes jau pradėsime lietaus savaitę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Na ir jeigu jau reikėtų kalbėti apie maksimumą, tai šiandien Vilniuje 28, Kaune ir Panevėžyje 29, Šiauliuose 26, na, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, žinok, pirmą kartą pavydžiu labai labai stipriai pajūriui, nes norėčiau, kad būtų šiek tiek vėsiau.
0: Na, o jeigu pas jūs rytais būna taip, kad, pavyzdžiui, net ruošdami pusryčius, pagaunate save, kad ieškote mažų polsio akimirkų, tarkim, blynų tešlaje išvelgiate veido kaukės idėją, arba išgeriate kavos puodelį ir ten žiūrėkit kažkokie nežinau, vandens motyvai, o pavyzdžiui, garuojantis puodas trumpam primena pirties šilumą. Tai žinokit, tiesa yra paprasta, tikro spa namuose tikrai nesusikursite, deja, bet ne.
1: Todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesių ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ar Anykščiuose.
0: Taip, tad polsį rezervuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Apie tai pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, kitą mėnesį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželį. Kretingos rajono savivaldybė pareiškė nepritarinti sveikatos apsaugos ministerijos planuojamiems pokyčiams dėl vaikų ligų skyrių veiklos rajoninėse ligoninėse. Dėl to įkreipėsi į šalies vadovus ir sveikatos apsaugos politikos formuotojus. Anot Kretingos mero neaiškus ir nepagristi kriterijai, kuriais vadovaujantis ministerija parengė savo siūlymus. Kretingoje gyvena vos šiek tiek mažiau nei ministerijos numatytas 40 tūkstančių gyventojų kriterijus, kurio nepasiekus rajono ligoninės gali teikti mažiau paslaugų. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Kaip praneša Lietuvos kariuomenėje, jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Dvi savaitės truksančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau nei 2,5 tūkstančio karių. Australijoje prasidėjo vieši parodymai tyrime dėl pernai gruodį Bondajaus paplūdimėje įvykdyto antisemitinio išpolio. Per dviejų vyrų įvykdytas šaudynes per Hanukos šventę žuvo 15 žmonių. Tyrimą atliekančiai komisijai liudininkai teigia, kad augant antisemitinių išpolių skaičių Sidnėjaus žydų bendruomenė dar prieš šią tragediją baiminosi artėjančios katastrofos. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose iki 21, pajūryje iki 15 šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje iki 14, o pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Ir tikrai mes su Juste minėjome, kad bus smagu šią valandą ir tas smagumas prasideda nuo dabar.
1: Pakalbėkime apie sportą ir...
0: Apie pavasarį rock'n'rollą.
1: Ir aišku, kas mums pavasarį padeda palaikyti fizinę formą. Bet akivaizdu, kad sportuoti ir palaikyti tą fizinę formą yra daug patogiau su Sportland.
0: Ir Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasi technologišką sportinę avalinę, stilingus laisvalaikio kėdus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą.
1: Taip, ir šiandien mes jums primename savo telefono numerį. Tai 1829, paskambinkit mums, pasidalinkite, kas jums padeda palaikyti tą fizinę formą, ką sportuojate šį pavasarį. Na, žodžiu, pasikalbėkime ir mes jums padovanosime Sportland gertuvę bei maišelį.
0: Dovanėlės gražios, stovi, laukia naujo šeimininko, tad 1829 arba šeimininkės. Paskambinkit ir pasakykit, kokį sportą mylit. Galbūt jūs tiesiog esate žmogus, kuris labai daug vaikšto. Tai paskambinkit, pasigirkit, kiek žingsnelių per dieną nueinat. O gal jūs darbe, pavyzdžiui, lipat tik laiptais ir kiekvieną dieną po 10 tūkstančių žingsnelių. Drąsiai skambinkit.
1: Ir fainai tai, kad Sportland nuolat skatina ir palaiko visus ne tik sportuojančius, bet ir bėgančius, žaidžiančius tenisą, padelį ar užsiemančius bet kurią kitą aktyvę veiklą. O tinkama apranga ir avalynė tai yra tikrai pirmas tas motivatorius pradėti judėti, jei iki šiol to nepadarėte.
0: Na ir paklausykime, kaip kas juda pliuse. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Irina.
0: Irina, labai malonu. Oi, kaip malonu. Irina, greitai pasigirkit, ką sportuojat.
2: Sportuoju tenisą ir sportuoju grupinės užsiėmimus fitų sporto klube.
1: Oho, tai jau čia taip rimtai nusiteikus šį pavasarį.
2: Taip, kiekvieną dieną.
0: Geras.
2: Kiekvieną darbą dieną.
0: O, Irina, čia dėl savęs ar dėl to, kad jūs tiesiog mėgstat labai sportą? Ar kaip, ta prasme, kaip randat motivacijos?
2: Žinokite, labai dėl sveikatos, dėl savijautos, nes gaunu tokią labai fainą užtaisą visai darbo dienai. Kiekvieną rytą po sportavus, tai jaučiuosi super.
1: O nebūna taip, kad kartais patingit, bet nuėjus džiaugiatės, kad nuėjot.
2: Būna, bet tada, žinot, vis tiek tas vidinis velniukštis sako, ai, gal šiandien patinginiau, bet kai nueini ir padarai, tai yra didžiausias džiaugsmas. Ir tu sakai, yes, I did it.
0: Irina, už jūsų tą motivaciją, už gerą nuotaiką, jums keliauja Sportland dovanos, girtuvė, maišelis, tai lai primena, kad kiekvieną dieną link savo tikslo link ir ačiū jums, kad paskambinot.
2: Ačiū, gražios dienos.
1: Ačiū, gražios ir jums. O, bet iš tikrųjų, kad ir koks tai judesys bebūtų, visas sportas iš tikrųjų yra jėga ir mes tik primenam, kad Sportland parduotuvėse esantys prekės ženklai ir jų technologiškos avalynės bei kokybiškos aprangos tikrai jūs nustebins.
0: Ir mes kalbam apie Nike, Adidas, New Balance, Ace, Salomon, On, The North Face ir daugelio kitų prekės ženklų naujienos jau Sportland lentynose ir žinoma sportland.lt.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Ir karglas kalibravimas.
6: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
8: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
7: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Sakėm, kad turėsim staigmenų, tad staigmenų mes daug su Juste turime, nes mes švenčiam metus radijo.
2: Ar jūs galite patikėti, kad šis gegužės mėno mums yra ypatingas, nes mes švesime savo vienerių metų gimtadienį. Gimtadienį, kuomet mes jau esam radijoj vieni metai.
1: Su tortu ir burbuliukais.
2: Ir aišku, su žvakute.
1: Būtent.
2: Didelė, šilta žvakute.
1: Ir mes labai norime pasikviesti Justą šiandien, kai jau mum paskambinsite ir atspėsite, apie kokią atlikėją mes čia kalbėsime, tai jūs laimėsite dovanų. Pirmas dalykas VIP pakvietimą į mūsų gimtadienį ir antras dalykas šiek tiek grožio ritualų.
2: Taip,
1: šiek tiek.
2: Ir mes kalbame apie maisto papildą Perfectil. Tai yra lyg kiekvieno mūsų kasdienis grožio spa iš vidaus, maitina odą, plaukus ir nagus ten, kur kremai nepasiekia. Tad neveltai sakome, išlaisvink savo grožį su Perfectil ir ateik švęsti gimtadienį kartu su mumis.

0: Kada bus?
1: Gegužės 15, bet mes viską susakysim jums, žinokit, Gedriau, viską, ką reikės padaryti, tai šypseną užsidėti, pasimti VIP pakvietimą ir ateiti pas mus, susipažinti gyvai.
0: Šis netrūksta.
2: Nuostabu, nuostabu. Tai ačiū jums, gražaus pirmadienio. Kaip paprasta, ar ne?
1: Taip, na ką, Juste, o kalbant apie Perfectil, tai iš esmės, ką reikia daryti, tai pabandyti. Ir tada žinosi.
2: Taip, nes jį sukūrė Vitabiotics, inovacijoms garsėjantį Jungtinės karalystės kompaniją, net du kartus įvertinta karalienės apdovanojimu, augaliniai ekstraktai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai, viskas vienoje tabletėje. Tad suspindėkit, išlaisvinkit savo grožį su Perfectil.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija.
4: Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas.
3: Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
4: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit.
3: Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
1: Jeigu paimčiau paskutinės 8 savaitės, kokius turėjo lūkesčius į pinigų politikos sprendimus? Prieš 8 savaitės 0 padidinimų, po veiksmų artimuosiuose rytuose buvo laikotarpis, kai 3 padidinimai buvo numatomi, dabar 2. Kitai tariant, vertinimas yra labai kintantis. Kai ateisime į birželio mėnesį, Europos Centrinio banko valdančioje taryboje mes diskutuosime tuos duomenis, kurie bus tuo metu, tuomet tikrai bus daugiau duomenų. Birželio mėnesį mes taip pat turėsime ir makroekonomikos prognozes, ir tikrai bus galima geriausiai vertinti tą tikrai ekonomikos situaciją. Situacija tęsiasi jau 2 mėnesius. Energijos ir naftos ir dujų kainos išlieka aukštose lygiuose. Panašu, kad išliks ir į ateitį. Mes taip truputėlį tolstame nuo to vadinamojo bazinio scenarijaus, mažiau palankių scenarijų, o tai be abejo yra infliacija aukštyn veikiantys veiksniai.
0: Sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Šią savaitę šalies 10-okams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Pirmasis trečiadienį vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Vadinamasis PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nuo kitų metų patikrinimas turėtų būti išlaikomas teigiamai, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Kretingos rajono savivaldybė pareiškė nepritarinti sveikatos apsaugos ministerijos planuojamiems pokyčiams dėl vaikų ligų skyrių veiklos rajoninėse ligoninėse. Dėl to įkreipėsi į šalies vadovus ir sveikatos apsaugos politikos formuotojus. Anot Kretingos mero, neaiškus ir nepagristi kriterijai, kuriais vadovaujantis ministerija parengė savo siūlymus. Kretingoje gyvena vos šiek tiek mažiau nei ministerijos numatytas 40 tūkstančių gyventojų kriterijus, kurio nepasiekus rajono ligoninės gali teikti mažiau paslaugų. Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota jo padaryta Mosfilm Tower dangoraižių žala, kuris yra už 3 km nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato, elitiniame Maskvos rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Australijoje prasidėjo vieši parodymai tyrime dėl pernai gruodį Bondajaus paplūdimėje įvykdyto antisemitinio išpolio. Per 2 vyrų įvykdytas šaudynes per Hanukos šventę žuvo 15 žmonių. Tyrimą atliekančiai komisijai liudininkai teigia, kad augant antisemitinių išpolių skaičius Sidnėjaus žydų bendruomenė dar prieš šią tragediją baiminosi artėjančios katastrofos. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose iki 21, pajūryje iki 15 šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 15 iki 20, pajūryje iki 14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jienos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: Laikas pietums.
1: 11 minučių po 12 valandos, ką tai galėtų reikšti?
2: Oi, kad mes gaminam kažką labai skanaus ir tikimės, kad ir mūsų klausytojai, tie, kurie pietauja, pietauja skaniai, pirmadieniškai, taip kaip norisi.
1: 1-8-2-9, jeigu jums karšta ir norite labai gerų pliuso marškinėlių ir žinoma, žinote, ką mes čia dabar kepsim, tai paskambinkit.
2: Paskambinkit ir už teisingą atsakymą mes jums padovanosime pliuso marškinėlius. Jums tai reikia spėti, kas tie tokie stačiakampio formos.
1: Taip.
2: Auksinės spalvos gabaliukai, kuriuos labai labai dažnai renkasi vaikai, bet prakandus tuos gabaliukus, tenai slepiasi visa jūra.
1: Visa jūra slepiasi. Mamos visą laiką mėgsta padaryti tą naminę versiją ir ta naminė versija taip, ji būna skani, bet vaikai vis tiek nori vat, būtent iš parduotuvės sušaldyti, nu, nors tu ką.
2: Taip, todėl šitas reikaliukas, jisai atkeliauja iš šaldiklio, keptuvėje ar orkaitėje tikrai tampa labai tokių skanių, traškių užkandžių ir primena jūrą, kaip sakiau. Ir šitas dalykėlis, žinokit, neturi kaulų, kad ir kaip norėtųsi, kad jis turėtų. Nu, logiškai skambėtų, kad jis turi turėti kaulus, bet jis neturi kaulų.
1: Neturi kaulų. Dar smagus faktas, kad labai labai traški plutelė yra ne tik dėl skonio, džiuvėsi tas luoksnis, ne tik suteikia tokį traškumą, bet ir padeda išlaikyti drėgmę, kepant ar šaldant. Čia pat jeigu jau reikėtų tai pasižiūrėti iš gaminimo perspektyvos.
2: Dar įdomus faktas, kad tas dalykėlis išpopuliarėjo 1950-aisiais. Nes tada buvo pradėta jų masinė gamyba, o idėja buvo paprasta – sukurti tokį lengvai paruošiamą dalykėlį, kad būtų patogus ir šeimoms valgyti, na, ypač vaikams, kaip mes sakėm.
1: Na, tai man atrodo, mes jau labai daug visko jūs te pasakėm, pliuso marškinėliai laukia naujo savininko. Sveiki, kas man paskambino?
3: Sveiki, Viktorija.
1: Viktorija,
2: labai malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
2: Tai kas pietum šiandien?
3: Pas jūs tai turbūt žuvies pirštelį.
2: Taip, o pas jūs?
3: O pas mus salotas.
2: Aišku, pavasaris salotas, kai dabar yra.
3: Aršta norisi salotas.
1: Taip.
2: Tikrai taip. Su kuo gaminat salotas?
3: Su vištiena pagrinde.
1: O Viktorija, kalbant apie žuvies pirštelius, kaip jums šitas reikaliukas?
3: Kartais visai labai gerai.
1: Visai labai gerai.
3: Bet kartais parduotuvėj patraukia akį.
1: Oi, kaip gerai, tikrai būna gerai. Viktorija, bet kokia atveju, kas bus labai labai gerai, tikim ant jūsų pliuso marškinėliai, tai žinokit, kai karščiai, tai jau puoškimės vienodai gerai, kaip uniforma.
3: Būtinai.
1: Ačiū jums, kad paskambinat.
2: Ačiū jums, iki.
3: Ačiū jums, gražios dienos. Visą.
1: Oi, pakalbėjo Viktorija apie tas salotas. Kaip...
2: O aš tai galvoju, kad dar būtų labai gražus duetas žuvies pirštelį kartu su salotomis.
1: O, jūs te dar prie
2: gardu, viso šito... Gardu, gardu,
1: gardu. Gardu, gardu, prie viso šito dueto dar paklausom, ką Artūras, šefas, turi kaip papildomą ingredientą.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, mano vardas Artūras Rakauskas, esu restorano kuchmistrai šefas, kuris yra įsikūręs Ziplių dvare. Neveltui yra poskis. Pirmas blynas visą laiką prisvilęs, tai tam, kad jisai neprisviltų, pirmiausiai kaitinkite keptuvę ir tik tada pilkite aliejų. Taip, tiek blynai, tiek daržovės kepamos ir tiek mėsos taip stipriai jums neprilips.

0: Skarglas keitimas. Justas Skarglas specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Skarglas. Skarglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu skarglas.lt. Skarglas remontas, skarglas keitimas.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, kai kuriems politikams bei finansų ekspertams siūlant svarstyti galimybę panaikinti pensijų anuitetą, žmonėms traukiantis iš kaupimo antrojoje pakopoje, jis tampa vis mažiau efektyvus. Taip teigia Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, jis neatmeta, kad privalomi pensijų anuitetai gali skatinti antros pakopos sistemos dalyvius trauktis iš jos toliau. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus savo parengtai peticijai, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymą įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent jau A2 lygių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos padės Persijos įlankoje įstrigusiems laivams saugiai pereiti Hormūzo sąsiaurį, tai vadindamas humanitariniu gestu, apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Operacija, pavadinta Project Freedom, turėtų prasidėti šiandien. Jungtinių valstijų kariuomenė įsipareigojo suteikti paramą, įskaitant valdomų raketų eskadrinių minininkų orlaivių ir dronų panaudojimą. Švedijos pakrančio apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris spėjamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikytas Švedijos teritoriniuose vandenyse į pietus nuo Treleborgo. Policija ir pakrančio apsauga pradėjo pirminį tyrimą dėl nepakankamo laivo tinkamumo plaukioti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EM1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:33.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė, euras 19. O tualetinis popierius grite blosom 6,49. Maksima, tai ko reikia.
7: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos. Vau! Nežinau, noriu lauką ledų.
2: Oi, tai čia labai tavo geras noras, nes iš tikrųjų lauke Vilniuje 26 laipsniai šilumos. Nors aišku, sinoptikai sako, kad mūsų laukia orų kontrastai. Diena karštis, naktį truputį šalta, bet vasara ir baigsis. Bet čia nėra nieko blogai, tik gegužės pradžia. Tai pasimėgaukim tuo pavasariu. O pavasaris Lietuvoje tikrai bus. Nors naktį 4-9, vat antradienį. O naktį yra prognozuojama. Vėsiausia, aišku, bus vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Nuo dieną 12-17, rytuose, pietričiuose 18-23 laipsniai šilumos. Na, aišku, vat, kaip sakiau, vėsiausia pajūryje. Bet šiaip tai puikus pavasaris, truputėlį, aišku, lietaus sulauksime, bet mėgausimės pavasariu.
1: Reikia palaisti, dabar viską išdžiovins,
2: tai
1: išdžiovins.
2: Tai va, apie ką ir kalbu, aš sakau, kad gėlės visada geriausiai gali papasakot, kam jom yra reikalingas lietus. Taip, viskas čia yra gerai.
1: Jums gero oro linki visada ir visada linkės, tai mano daktaras.lt, nespėsite nusičiaudėti ir jau rasite daktarą.
2: Taip, ir kartais tikrai reikia, pavyzdžiui, po treniruotės pradeda skaudėti kelią, ar ne, iš karto prireikia gydytojo pagalbos ir nesinori nei skambučių, nei laukimo, tad mano daktaras.lt čia rasite gydytoją ir užsiregistruosite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo.
1: Žodžiu, atšokit nuo savo mamų, neskambinkit dėl kiekvieno reikalo, mama, kas man yra? Mano daktaras.lt ramiai susivedi, susižiūri, tūkstančiai pacientų atsiliepimų, visi specialistai.
2: Ir net 5000 gydytojų tavo krane.
1: Tai viskas labai lengvai
2: ir paprastai. Tiesiog renkiesi užtikrintai ir viskas. Ir išsirenki patį geriausią specialistą savo. Mano daktaras.lt.
1: Na, o jūs kalbant apie tūkstančius, tai labai įdomus straipsnis pasirodė, kad prieš išnykdama 170 tūkstančių metų reta kometa nušvis danguje, tai va dėl ko mums čia gal visiems, žinai, ir galvas skauda ir panašiai. Ir...
2: Tikrai, man šiandien truputėlį skauda galvo. Tai, nu, vat, čia tai, gal dėl to šitos retos kometos, nes vat, ir rašoma 15 min apie tai, kad per artimiausias 2 savaites dangaus stebėtojai turės galimybę pamatyti tokį melsvai žalią rutulį ir neryškę uodegą kometos.
1: Prašau, kometos susiformavusią Saulės sistemos pakraščiuose artimiausias 2 savaites bus galima stebėti pietinėme danguje, suteikiant retą progą ją išvysti prieš jai vėl išnykstant iš akiračio. Tai apie tai skelbė The Guardian ir jeigu mes turime tarp klausytojų visokių planetų mėgėjų arba kurie labai daug domisi apie astrologiją, tai man atrodo, tie, kas domisi, stebėk dangų, nes tikrai galime visko įdomaus pamatyti.
2: Taip, sakė, kad kometa bus gana ryški, tačiau ją pamatyti reikės žiūronų, teleskopo ar fotoaparato. Tai tiesiog plika akimi tikrai nebus lengva pamatyti.
1: Bet man atrodo, žmonės, kurie apie tai domisi ir žino šitus reikaliukus, turi jie visą aparatūrą. Lygiai taip pat kaip ir mes su Juste grįšime prie visos aparatūros. Jau rytoj ir tikrai ačiū Jums už gerą laiką. Smagus pirmadienis.
2: Taip, ačiū, kad klausėt. Gražaus ir lengvo likusio pirmadienio ir susigirdėkim rytoj, kaip visada, nuo 10.
1: O mes dabar su Juste tapsime kaip tos, nežinau, juodosios pumos. Taip. Ir pabėgsime į tumsą ir paliksime Jūsų Black Pumas Colors. Iki.
2: Ate.
0: M1 plus.

0: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
5: This time it's gonna be different.
4: Rėmėjas Topo centras Apple ekspertai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai kai kuriems politikams bei finansų ekspertams siūlant svarstyti galimybę panaikinti pensijų anuitetą, žmonėms traukiantis iš kaupimo antrojoje pakopoje jis tampa vis mažiau efektyvus, tai pareiškia Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jis neatmeta, kad privalomi pensijų anuitetai gali skatinti antros pakopos sistemos dalyvius trauktis iš jos toliau. Šiuo metu anuitetą įsigyti privaloma, jei pensijų fonde sukaupta ne mažiau kaip 16 800 eurų ir norima gauti išmokas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus savo parengtai peticijai, kurią valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susijęti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams, laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Baltarusijoje tebedegant miškams pasienyje Varėnos rajone dieną ir naktį budi Lietuvos ugniagesių pajėgos. Naktį ugnis buvo persimetusi į mūsų šalies miškus, tačiau dabar jis suvaldyta. Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Andriaus Kandratavičiaus teigimu Baltarusijoje dega milžiniška 70 hektarų teritorija. Gaisras suvaldyti sudėtinga, todėl rizika, kad jis pasieks ir Lietuvos miškus, ypač didelė.
1: Tas gaisras bando persimest pas mus į mūsų miškus, bet mes situaciją valdom. Sutelktos visos reikalingos pajėgos, tiek technika, tiek žmoniškieji ištekliai, žvalgoma dronais teritoriją, komunikuojam, viską kol kas kontroliuojam. Tai gaisras pas juos yra labai sudėtingas, jie neturi privažiavimo kelių prie pačių gaisro židinių, gesinama iš tikrųjų su malūnsparnio ir vandens krepšio pagalba, bet ta vieta tikrai sudėtinga. Ten yra ir aukštapelkės vieta, ir gaisras bus suvaldytas tik tada, kada pasirodys mūsų pirmieji lietaus lašai iš dangaus. Tik užgesint žmonėms praktiškai neįmanoma. Yra, kad trečiadienį pasirodys lietus. Mes tikrai neturim savo prabangos įsileistą gaisrą pas save, nes situacija lygiai tokia pati bus kaip pas Baltarusų. Mes ten turim pelkę, mes ten turim neprivažiuojamų kelių, mes turim ten gražų pušyną, kuris tikrai gali sudėti.
0: Keičiantis meteorologiniam sąlygom nėra tikslios informacijos apie gaisrų Baltarusijos miškuose keliamą oro taršą. Nors anksčiau buvo užfiksuotas oro taršos padidėjimas sveikatai pavojingomis kietosiomis dalelėmis. Aplinkos apsaugos agentūra ragina vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis. Matant dūmus ir jaučiant degėsių kvapą, vengti buvimo lauke, uždaryti langus ir duris. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos padės Persijos įlankoje įstrigusiems laivams saugiai pereiti Hormūzo sąsiaurį, tai vadindamas humanitariniu gestu, apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Operacija, pavadinta Project Freedom, turėtų prasidėti šiandien. Jungtinių valstijų kariuomenė įsipareigojo suteikti paramą, skaitant valdomų raketų, eskadrinių minininkų orlaivių ir dronų panaudojimą. Tuo tarpu aukšto rango Irano pareigūnas pranešė, kad Teheranas bet kokį Amerikos bandymą įsikišti į padėtį Hormūzo sąsiauryje laikys paliaubų pažeidimu. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Sveiki visi, 12 minučių po pirmos. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Pirmadienis, gegužės 4-oji, dar viena vasariška tikrai diena. 26 laipsniai šilumos šiuo metu sostinėje, už lango giedras saulėtas dangus. Ko daugiau žmogus gali norėti, ar ne? Na, kad bent jau tas pirmadienis toks lengvesnis būtų. Šiandien yra Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Linkėjimai braliukams, o visiems dirbantiems ištvermės ir kantrybės, pietaujantiems skanaus. Iki pat 4 valandos su manimi laiko patikrinta muzika ir naujausia informacija. Kviečiu praleisti dar vieną šaunę popietę.
1: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus podcasto muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
1: Aš įsivaizduoju didelę žmonių jūrą ir bandau suprasti jėgą, kurią aš teikiu ir kurią aš gaunu atgal.
0: Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodą su Marijonu, jau 15 min portale, M1 Plus YouTube kanale ir plusas.fm.
2: Podcasto draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara iš švarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas. Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
3: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
2: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Labadiena, Lietuvoje 2:02, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai kylant infliacijai, Lietuvos banko vadovas sako, jog priemonės jai pažaboti turi būti tikslinės ir laikinos, kad itin neslopintų centrinių bankų pinigų politikos. Gedimino Šimkaus teigimu, dėl karo sumažėjus išteklių pasiūlai reikia galvoti, ką galima daryti, kad jie būtų naudojami efektyviau. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdoma Lietuvos geležinkelių grupė inicijuoja komisiją, kuri tirs jų priežastis. Laikinasis geležinkelių vadovas ir komisijos pirmininkas Arūnas Rumskas sako, kad komisija vertins visas galimas įvykių priežastis ir pasiūlys papildomų saugumo priemonių. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto tyrimą dėl leidimų plyniesiams sanitariniams miško kirtimams. Tyrimus siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Tyrimas apima laikotarpį nuo 2024 metų. Pirminis vidinis patikrinimas teigiama leidžia daryti išvadas, kad dalis leidimų tokiems kirtimams privačiuose miškuose išduoti nesilaikant reikalavimų. Vilniuje baigėsi ilgiausias istorijoje šildymo sezonas. Šilumos tiekimą visuose pastatuose namų administratoriai arba bendrijos išjungė šiandien. Pernai rugsėjo 30 dieną pradėtas sezonas truko net 217 dienų. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 13:34.

0: Audi Gazą? Tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech – savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
6: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland.
5: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Kauno Žalgiris labai rimtai siekia susigražinti Joną Valančiūną į Europą. Ir šitą istoriją jau turi aiškį priešistorį. Klubas Lietuvių centrą medžioja nebe pirmą savaitę. Vyksta kontaktai, rodoma iniciatyva, o pats žaidėjas tikrai nėra uždaręs durų sugrįžimo arčiau namų. Ir Žalgiris yra patiekęs jau konkretų pasiūlymą. 2 metų kontraktą su galimybe pratesti maždaug 2 milijonus eurų atlyginimą pirmaisiais metais. Toks pasiūlymas yra pateiktas. Eurolygos mastu, tiesą sakant, tai labai rimtas paketas, rodantis, kad Kaunas šį kartą tikrai domisi ne tik teoriškai, bet realiai nori užbaigti šį sandorį. Naujausios žinios iš NBA, tai jog Valančiūnas tikrai yra atviras, galimos išpirkimo, galimai išpirkimo variantai, mainai, kurie tikrai atvertų jam kelią grįžti į Eurolygą. Tuo metu Kauno Žalgiris savo darbą kaip jau ir padarė, pasiūlymas ant stalo, sąlygos aiškios, beliko sulaukti Jono sprendimo. Kol kas galutinio atsakymo nėra, ko norėtųsi pasidalinti su visais, bet pats faktas, kad atsirado reali galimybė, šią istoriją iš gandų lygio perkelė į visai kitą, kur viskas gali spręstis jau artimiausiais mėnesiais ar net savaitėm. Labai laukiam naujienų.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: O jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Carglass. Carglass centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Lana Del Rey ir jos Lucky Ones dar viskamba pliuse. Po 5 minučių lygiai antra 200 sekundžių informacijos taip pat nuskambės. Danutė Dondorovičiūtė žinių metu pasakos, kodėl miškų tarnyba susidomėjo leidimais plyniems sanitariniams miško kirtimams.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželio mėnesį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto tyrimą dėl leidimų plyniesiams sanitariniams miško kirtimams. Tyrimu siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Tyrimas apima laikotarpį nuo 2024 metų. Tarnybos teigimu pirminis vidinis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kirtimams privačiuose miškuose išduota nesilaikant reikalavimų. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių, pertvarką žadama švelninti. Kretingos rajono savivaldybė kreipėsi į prezidentūrą, Seimą ir vyriausybę. Teigiama, kad nustatyti kriterijai, kada vaikų ligų skyrius naikinamas nepagrįsti. Vaikų ligų skyrius turėtų nebelikti mažiau nei 40 tūkstančių gyventojų neturinčiose savivaldybėse, tačiau skyriai bus išlaikyti regionų centruose, nors jų savivaldybėse žmonių gyvena nedaug. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad dabar sutarta tai numačiusi pirminį ministerijos siūlymą tobulinti.
1: Pasiūlymą buvo numatoma, kad jeigu yra uždaromas nacionalinis vaikų lygų skyrius ir perkeliama tam tikros paslaugos į priimamai, tai būtų išmokama 200 tūkstančių eurų tam tikra subsidija. Jeigu skyrius išlaikomas stacionarinis, būtų skiriama 100 tūkstančių subsidija, tai iš esmės prezidentas pasiūlė suvienodinti šios dydžius, kitaip sakant, padvigubinti sumą, kuri būtų skiriama rajonų ligoninėms už tai, kad jos išlaikytų stacionarinius vaikų lygų skyrius. Tai ligoninėms bus finansiškai lengviau išlaikyti visaverčius vaikų lygų skyrius.
0: Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti saugomi vaikų ligų skyriai rajono ligoninėse.
2: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai kubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atveju, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Savivaldybių asociacija tikina, jog baiminamas ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą dabar grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnėje temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūrėje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Jesuė šiais metais apsilankysinti ir Lietuvą, sostinę Vilnių ir jos Free Yourself. 12 minučių po antros metas atsiversti pliuso kalendorių, kuris mums sufleruoja, ohoho, koks šiandien Holivudo aktorius švenčia savo gimtadienį. Na, turbūt vienas ryškiausių tai tikrai. Džordžas Klūni, moterų numylėtinis, aktorius, kurio karjera yra labai geras pavyzdys, kad didelė sėkmė ne visada ateina iš pradžių ir iš karto. Pačioje pradžioje jis buvo tiesiog dar vienas bandantis prasimušti eilinis aktorius, nedideli vaidmenys, serialai, nelabai įsimenantis projektai, bet filmai Oceano 11, Siriana, Gravity įtvirtino jo statusą kaip vieno stabiliausių A-listo aktorių. Beje, už Siriana jis laimėjo ir Oscarą. Įdomu tai, kad Klūni niekada neužstrigo vien tik aktoriaus rolėje. Jis yra labai sėkmingai dirbantis režisierius ir produceris, o jo vardas tapo kokybės ženklu Holivude ne tik prieš kamerą, bet ir už jos. Ir dar viena įdomi detalė, kuri dažnai primirštama, jis yra laikomas vienu charizmatiškiausių Holivudo žmonių. Bet pats nekartai yra sakęs, kad jaunystėje buvo atstumtas daugybė atrankų. Kitaip tariant, net ir patys didžiausi vardai pradeda nuo labai paprasto ir dažnai išgirstamo ne. Na, kaip ten bebūtų, šiandien Džordžą Klūnį drąsiai galime sveikinti su gimtadieniu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Pete?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Pete?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tete?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
0: Tete!
2: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Gero oro jums linki mano daktaras.lt. Nespėsite nenusičiaudyti, o jau rasite daktarą. Sinoptikai kalba apie artimiausią parą, išanalizavę visus savo duomenis, teigia, jog naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palynos, galima ir perkūnija. Temperatūra nakties metu nuo 5 iki 10, dieną 15-20 laipsnių šilumos, tiesa pajūryje ženkliai vėsiau, 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 laipsnių šilumos. Dienos metu sostinėje 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje vos 12, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Jeigu taip jau nutiko, jog netikėtai pradėjo skaudėti dantį ir reikia gydytojo pagalbos, tikrai tuomet nesinori nei skambučių, nei papildomo laukimo. Mano daktaras.lt tikrai rasite gydytoją ir užsiregistruosite vizitui dar šiandien. Be jokių skambučių ir be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai, 1000 realių pacientų atsiliepimų tikrai padės rasti patį tinkamiausią specialistą.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas – tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Dar vienas puikus kūrinys pliuse, Don Lewis ir jos I Love You Always Forever. 14:45. Noriu papasakoti jums vieną, tokią įkvepiančią ir įdomią istoriją, kuri nutiko 2023 metais Jungtinėje Karalystėje. Tuomet vos per vieną dieną labai išgarsėjo toks Alanas Barnes ir jo istorija išplito labai plačiai. Jis nėra garsenybė, bet jis savo veiksmais plačiai nuvilnijo per žiniasklaidą. Barnes gyvena Šiaurės Anglijoje, Tyneside regione, ir vieną dieną, kai vietos bankomatas buvo sugadintas per vagystės bandymą, jis tapo vienu iš žmonių, kurie padėjo sustabdyti chaosą. Vagystės metu nusikalteliai bandė išplėšti bankomatą prie mažos parduotuvės, o situacija labai greitai tapo pavojinga, kilo grėsmė praeiviams ir darbuotojams. Barnes kartu su keliais vietiniais nelaukė policijos ir ėmėsi patys iniciatyvos ir veiksmų, kad žmonės būtų atitraukti nuo pavojingos zonos. Vėliau jis pasakė, kad tai nebuvo heroizmo planas, tiesiog buvo staigi akimirka, kuomet supranti, kad jei nieko nedarysi, situacija tik bus dar blogesnė ir nieko gero iš to nebus. Policija vėliau patvirtino, kad vietinių žmonių reakcija tikrai padėjo išvengti kur kas rimtesnių sužalojimų. Ši visa istorija išplito labai greitai ir ne todėl, kad tai buvo kriminalinis įvykis, o todėl, kad paprasti eiliniai žmonės instinktyviai sureagavo teisingai, iškvietė policiją ir be jokio pasirašymo ar scenarijus ėmėsi tvarkos.
1: Muzika, kurią jau

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: 10 minučių.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normos. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęs karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis buvo pasiekę ir Lietuvą vakarite. Varėnos rajono gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus dėl galimo oro taršos padidėjimo. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone, Šepetos durpynę. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, jų padariniai dar visiškai nepašalinti. Pilnai eismą tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje atnaujinti žadama dar šią savaitę. Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad Lietuvos geležinkelių suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
1: Gudžiūnų stotyje jau eismas atstatytas, tiek keleiviniai, tiek kroviniai traukiniai Gudžiūnų stotį jau rieda, tiesa su tam tikrais laiko apribojimais, bet eismas vyksta. Jiesios stotyje taip pat yra atstatytas eismas vienu keliu, tačiau šiuo metu vis dar vykdomi avarijos likvidavimo darbai ant europinės vežės. Ketiname per kelias artimiausias paras šios darbus pilnai įvykdyti ir atstatyti eismą ant europinės vežės, tačiau tam reikės dar papildomų eismo pertraukų, apie kurias neabejotinai mes klientus informuosime iš anksto, nesime ir galima sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurios dar labiau sustiprins saugumą keleivių ir krovinių vežime. Ketiname pasižiūrėti ir strateginį lygmenį, tokių kaip papildomas investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti saugumą geležinkelių eisme.
0: Teigiama, kad naujos saugos priemonės priklausys nuo tyrimų komisijos nustatytų incidentų priežasčių, o jos pirminiais duomenimis yra skirtingos. Įmonės atstovo teigimu, incidento Jiesios stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema, tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Abu incidentai iš viso paveikė apie 45 keleivinius traukinius ir daugiau kaip 4,5 tūkstančio keleivių. Žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hantaviruso protrūkis. Apie protrūkį pranešta laive, kuris plaukė tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis 3 kruizinio laivo keleiviai mirė, dar keletas atsidūrė ligoninėje. Hantavirusai tarp žmonių plinta įkvėpus arba turint kontaktą su užsikrėtusiu graužikų išmatomis, šlapimu ir seilėmis, arba rečiau per užsikrėtusiu gyvūnų įkandimus ir įbrėžimus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose dar kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, o dabar Fairground Attraction Perfect skamba M1 Plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Sveiki, mano vardas Kristupas ir šią pirmadienio popietę aš leisiu laiką kartu su jumis. Linkiu sklandžios darbų pabaigos, gražaus pirmadienio vakaro ir gerų kelionių namo. Laidos eigoje sulauksite šios dienos aktualaus pokalbio, taip pat verslo naujienų, žaidimo atspėk dainą ir rubrikos tada ir dabar. Na, dabar keliaukime prie muzikinės naujienos.
1: Nauja daina pliuse.
0: Šiandieną naujoj dainoj pliuse turime prancūzų atlikėją sceniniu vardu Jane. Pilnas jos vardas yra Jean-Louis Gallis. Tai yra prancūzų dainų kūrėja ir atlikėja, gimusi 1992 metais, o savo karjerą pradėjusi praėjusio dešimtmečio pradžioje. Iki šiol Jane jau spėjo išleisti 3 solinius albumus. Na ir pirmų albumų dainos, pavadinimo Makeba ir Kam, sulaukė dėmesio visame pasaulyje, tačiau vėlesnė kūryba liko populiari tik tais gimtojoje Prancūzijoje. Taigi šiandieną klausomės dainos iš paskutinio Jane albumo, kūrinio pavadinimas Night Heights.

0: garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars saudo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Gegužės 9 dieną Vilniuje Kalnų parke vyks Vilnius Trail Run. Tai yra didžiausias bekelės bėgimo renginys Lietuvos sostinėje. Jo dalyvių lauks net 8 skirtingos distancijos. Nuo 400 metrų vaikams iki 108 kilometrų aplink Vilnių nusidriekusios trasos ultra bėgikams. Pasirinkti trasą pagal savo patirtį ir jėgas čia galės kiekvienas. Nuo pradedančiųjų jaunimo ir šeimų iki pat patyrusių sportininkų. Vilnius Trail Run dalyviai taip pat galės rinktis vieną iš 2 bekelės ėjimo distancijų. Kviečiame į Vilniaus šventę, suteiksiančią galimybę pabėgti nuo miesto šurmulio ir mėgautis gamta. Bėk, eik, palaikyk.

0: 16:31 Lietuvoje, M1 plus eteryje, MGMT, hitas Kids. Trumpai grįžkime prie mums aktualių reikalų. Gimnazijų reitingai rodo ir tai, jog kasmet vos 10% abiturientų renkasi laikyti informatikos, chemijos ir fizikos egzaminus. Kodėl metai iš metų ši problema neišsprendžiama? Apie tai plačiau išgirsite Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Kasmet vos paskelbus gimnazijų reitingus Lietuvoje sulaukiama daug kritikos iš švietimo ekspertų, mokyklų, vadovų ir tėvų. Pagrindiniai kritikos aspektai yra susiję su vertinimo metodika ir jų poveikiu švietimo sistemai. Apie tai kalbame su švietimo ekspertu Ainiu Milašu. Kaip vertinate tokį ugdymo įstaigų reitingavimą ir kur čia yra tokios pagrindinės problemos, dėl ko reitingai sulaukia nuolatos kritikos?
2: Reiktų bent kelių reitingų, kurie galėtų pasižiūrėti į situaciją įvairiais kampais. Jei vienose mokyklose mokiniai psichologiškai gali jaustis geriausiai ir tai gali būti didžiausia pridėtinė vertė. Kituose galbūt yra progresas pats geriausias, tai yra ateina silpni mokiniai ir jie yra pakeliami labiausiai, išmokinami. Kitose jau pasiemami stiprus mokiniai ir išlaikomi jie stipru. Tai čia yra lengvesnė dalis. Reitingai kažką parodo, bet jie parodo vieną mažą mokyklos dalį ir neatsižvelgia į įvairius kitus veiksnius. Pavyzdžiui, o kiek mokykloje yra vaikų su specporeikiai? Juk iššūkis yra visai kitoks dirbti, kai mokykloje yra daug vaikų su specporeikiais klasėje ir kai jų nėra praktiškai visai.
1: Vienas iš tokių aspektų, ką rodo paskelbti reitingai, yra tas, kad iš tikrųjų vos 10% dvyliktokų renkasi laikyti tiksliųjų mokslų egzaminus, tokius kaip chemija, fizika, informatika. Kaip vertinate tokius rezultatus?
2: Blogai, labai blogai. Dėl mokinių viskas yra aišku. Tai yra, mokiniai dažną kartą savo dar mentalitetu galvoja apie tai, kaip lengviau pabaigti mokyklą. Yra dalis motivuotų. Mes, žiūrėdami į ateitį, turbūt suprantame, kad technologinis raštingumas, matematinis raštingumas yra labai svarbus. Neneigiu ir socialinių mokslų pridėtinės vertės, bet tokios disproporcijos nėra sveikos.
1: Kur čia yra problema, nes kiekvienais metais kalbam apie tai, tačiau situacija vis tiek nesikeičia.
2: Aš visada sakiau, kad vidurinis išsilavinimas turi būti vidurinis išsilavinimas ir mes per anksti tuos vaikus sudedame į nišas ir profiliuojame. Visas šitas profiliavimo pratimas nenaudingas niekam, nei valstybei, nei tiems vaikams. Vaikai, žmonės, moksleiviai keičiasi jų interesai, keičiasi jų perspektyva ir uždarinėjimas juos, toks ankstyvas uždarinėjimas į kažkokį tai specifinį kelią yra dirbtinis. Turėtų būti būtent vidurinis bazinis išsilavinimas, kur mes nediskriminuojam ir nesukišam tų vaikų į nišas, o kaip tik skatiname juos pačiupinėti kuo daugiau dalykų. Galbūt reikia mažiau iš principo to krūvio. Tai yra, mums nebūtina sugrūsti juos visas žinias įmanomas, bet plačiau.
1: Dar vienas toksai diskusijos keliantis klausimas yra abituriento egzaminai. Ministerijos vadovybė žada pokyčius, tam yra sukurta ir darbo grupė, tačiau panašu, kad labai radikalių pasikeitimų gali ir nebūti, nes ugdymo turinys yra tik atnaujintas, vadovėliai dar vis leidžiami.
2: Mane neramina galbūt taip, kad apskritai nėra kažkokio matymo. Tai yra, kad tas neskubėjimas yra tiesiog toks bendrinis pasiteisinimas ir tiek, kad mes nežinom, neturime jokios vizijos. Mes visi suprantame, kad tikslas yra, kad moksleiviai, baigdami mokyklą, turėjo tam tikrą intelektualinę brandą. Mano nuomonė susideda iš dviejų dalykų. Konkrečios žinios, dalykinės žinios ir įgūdžiai. Ir tada gebėjimas dirbti su tomis žiniomis, jas panaudoti, suprasti, perkurti. Kol kas mūsų dabartinis procesas yra orientuotas į žinias ir jų atrajojimą.
1: Čia buvo švietimo ekspertas Ainius Lašas.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Tik dabar. Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. Finbi verslui. .lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Jūsų poilsenybė, ar žinojate, kad gegužė yra spa mėnuo? Staptelėkite ir pasimėgaukite poilsiu spa Vilnius. Sinoptikų informacija, pasak jų, ateinančią naktį vietomis, rytoj dienos metu daugelyje rajonų trumpai palis, galima ir perkūnija. Šią naktį temperatūra nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 24 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 13, Kaune ir Panevežyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. O rytoj dienos metu Vilniuje bus 24, Kaune ir Panevežyje 22, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos, Klaipėdoje apie 12 laipsnių šilumos. Jūsų poilsenybė, galbūt jūs pastebite, kad net rytais, ruošdami pusryčius, pagaunate save ieškant mažų poilsio akimirkų. Blynų tešloje išvelgėte veido kaukės idėją, o tuo tarpu garuojantis puodas trumpam primena pirties šilumą. Bet tiesa yra paprasta. Tikro spa namuose nesusikursite. Todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesiu ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose arba Anykščiuose. Poilsį rezervuokite spavilnius.lt.
1: Музыка.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviems traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomas Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Esą incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Lietuvos geležinkeliai nurodė, kad artimiausiomis paromis bus laikinų traukinių eismo apribojimų, beje per pastaruosius 10 metų nėra buvę atvejų, kai vyktų du incidentai per tokį trumpą laiką. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis pasiekė ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone, Šepetos durpinė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių pertvarką žadama švelninti. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse.
1: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Sako sveikatos apsaugos ministrė. Savivaldybių asociacija tikina, kad baiminamasi ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą darbo grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kurios turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Lenkijoje pripažįstama galimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos Pentagono sprendimu gali būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Pavelas Zalewskis. Anot jo, šiuo metu Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl karinio kontingento buvimo savo teritorijoje padidinimo. Tuo pačiu metu į klausimą, ar yra tikimybė, kad iš Vokietijos išvestos Amerikos pajėgos bus perkeltos į Lenkiją, Zalewskis atsakė, kad šiuo metu to nei patvirtinti, nei paneigti nenori. Jungtinių valstijų administracijai nusprendus sumažinti karių skaičių Vokietijoje, Senato ir atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitetų pirmininkai, abu respublikonai, paragino perkelti išvedamus karius į NATO rytinį sparną. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, o pietrytiniuose rajonuose dar kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po 5 valandos. Vakaro M1 plus eteryje baigia skambėti Miley Cyrus daina Malibu.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime popietę draugę su pliusu, o šią valandą kviečiu visus į žaidimą Atspėk dainą.
1: Atspėk dainą.
0: Studijos telefono numeris yra 1829. Pristatysiu trumpai atrinktą atlikėją ir šiandienos kūrinį, o jeigu jūs žinote, apie ką aš kalbu, skambinkite drąsiai 1829 M1 plus studiją, sakykite savo spėjimus ir laimėkite M1 plus vardinius marškinėlius. Šiandieną turime britų populiariosios muzikos grupę kilusią iš Mančesterio miesto. Ir ši grupė susikūrė po kitos grupės, tai yra Joy Division išėrimo, 1980 metais. Šiandienos grupė prisidėjo prie Mančesterio muzikinės scenos garsinimo ir muzikinio judėjimo 80-aisiais, dar žinomo kaip Madchester pradžios. Tarp šios grupės žymių dainų yra kūriniai True Faith, Bizarre Love Triangle ir šiandienos hitas. Nuo šiandieną turime vieną žymiausių bendrai 80-ųjų dešimtmečio dainų. Kūrinį apie sunkią savaitės pradžią arba, kaip britai sako, liūdniausią dieną metuose. Šios dainos pavadinimas sudaro viena spalva ir viena savaitės diena. Kviečiu skambinti telefonu numeriu 1829, jeigu žinote apie kokią grupę ir apie kokį kūrinį šiandieną aš kalbu. Grupė susikūrė 1980 metais ir nuo tada jinai yra populiari visame pasaulyje, o tarp jos žymių dainų yra kūriniai True Faith, Bizarre Love Triangle ir šiandienos hitas, kuris yra sukurtas pagal liūdniausią dieną metuose. Ir mes jau turime, neturime šiuo metu dar vis skambinančių, kurie norėtų laimėti vieno plus marškinėlius ir pasidalinti savo muzikinėmis žiniomis apie grupę, kuri yra kilusi iš Mančesterio miesto. O jos žymiausia daina, šiandienos atrinkta daina, yra sudaryta iš pirmos savaitės dienos pavadinimo ir vienos spalvos. M1 plus, klausom, kasgi čia paskambino.
2: Sveiki, gyvi, Aidas.
0: Aidai, iš kur būsite?
2: Vilnius.
0: Na, tai papasakokit, apie kokią grupę šiandien kalbamės?
2: New Order.
0: Visiškai teisingai, o kaip vadinasi jų žymiausia daina, Aidai?
2: Blue Monday.
0: Taip, tai yra New Order, Blue Monday. Nepadėkite ragelio, sustarsime dėl prizo atsiėmimo reikalų, o plius eteryje minėta daina. Gero laiko kartu su radijo stotimi M1 plus.
3: Музыка.

0: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
1: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Tata?
5: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
4: Tata?
5: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
4: Tata?
5: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
4: Tata?
6: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

Gamtai bundant, bunda ir erkės. Todėl sveikatos centras Antėja primena, jog patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Tik dabar visose Antėja procedūriniuose kabinetuose bei klinikose vakcinos kaina yra tik 29,99 €. Skiepui iš ankstinė registracija nėra reikalinga. Norintiems apsauga nuo erkinio encefalito džiaugtis iš karto, Antėja siūlo pagreitintą skiepijimo planą, su kuriuo imunitetą įgysite vos per 2 savaites. Erkės nesnaudžia, nesnauskite ir jūs, nes vakcinų kiekis su šia specialia kaina ribotas. Daugiau informacijos internete antėja.lt.

0: 17:31 Lietuvoje. Metas atėjo šio pirmadienio verslo rubrikai, o ją šiandieną remia Luminor. Paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos bankas linksta prie nusikesnio scenarijų sudidinant minimalią algą. Žiniasklaidos grupės 15 min grupė pajamos pernai buvo beveik dvigubai didesnės nei užpernai. Samsung paveldėtojai baigė mokėti rekordinį paveldėjimo mokestį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad dėl geopolitinio neapibrieštumo reikėtų galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Jau anksčiau Centrinis bankas skelbė du galimus minimalios algos didinimo scenarijus. Pagal nuosaikų jį būtų keliama 6,4%, tai yra 73 eurais. Pagal optimistinį scenarijų minimalią algą bankas siūlė kelti 12% arba 138 eurais. Šiuo metu dėl minimalios algos kelimo trišalėje taryboje diskutuoja socialiniai partneriai. Šimkus taip pat sakė, jog didelė tikimybė, kad Europos Centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Surinkus daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Žiniasklaidos grupė 15 min grupė pranešė pernai uždirbusi 4 milijonų 800 tūkstančių eurų pelno prieš mokesčius, palūkanas, pajamas ir nusidėvėjimą. 2024 metais šis pelnas siekė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Pajamų grupė pernai taip pat uždirbo beveik dvigubai daugiau nei užpernai, virš 21 milijono. 2025 buvo pirmieji metai, kai 15 min grupė visus finansinius metus veikė kartu su užpernai įsigytomis radijos stotimis. Tuo metu 15 min grupės grinasis nuostolis pernai sudarė 280 tūkstančių eurų, jis buvo daugiau nei 3 kartus mažesnis nei 2024, kai siekė virš milijono eurų. Grupės pranešime detalizuojama, kad tokį rezultatą daugiausiai lėmė su radijos sučių įsigymai susijusios reikšmingos nepiniginės prestižo amortizacijos sąnaudos bei finansavimo sąnaudos, į jas įskaitant ir obligacijų bei paskolų palūkanas. Nuo šiandien Lietuvoje jau galima kreiptis dėl apyvartinių paskolų ūkininkams ir kitiems ūkio subjektams veikiantiems žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose. Jas teiks Nacionalinis plėtros bankas Iltė. Tam skirta 40 milijonų eurų. Anot finansų ministerijos, taip reaguojama į situaciją, kurią sukėlė konfliktas artimuosiuose rytuose. Pasak finansų ministro, COVID-19 ir Rusijos karo Ukrainoje sukeltos krizės esą parodė, kad labai plačios visoms visuomenės grupėms skirtos priemonės neva yra brangios ir neefektyvios, todėl nuspręsta padėti būtent žemės ūkiui. Saudo Arabija, Rusija ir dar 5 kitos OPEC plus šalis padidino savo naftos gavybos kvotas. Rinkose buvo laukiama tokio žingsnio, kuriuo siekiama parodyti naftą eksportuojančių valstybių organizacijos narius ir jų sąjungininkus vienijančios grupės veiklos tęstinumo po nereikėto Jungtinių Arabų Emiratų pasitraukimo. 7 didžiosios naftos gamintojas savo bendrą gavybos kvotą pranešė padidinančios 188 tūkstančiais barelių per dieną, tiek ir prognozavo rinkos analitikai. Jungtiniai Arabų Emiratai, kurie praėjusią savaitę pasitraukė iš organizacijos, bendrame pranešime nebuvo paminėti. Amerikiečių bendrovė GameStop nori perimti eBay prekybos platformą. Skelbiama, kad sandorio vertė siekia maždaug 56 milijardus dolerių. Šis žingsnis, anot analitikų, yra ypač ambicingas, nes eBay rinkos kapitalizacija yra beveik 4 kartus didesnė nei GameStop. Nepaisant to, bendrovė jau sukaupė apie 5% eBay akcijų paketo, pasinaudodama akcijomis ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Pietų Korėjos verslo milžina Samsung valdanti šeima baigė mokėti 12 trilijonų vonų. Tai yra maždaug 8 milijardų Amerikos dolerių paveldimo turto mokestį. Tai didžiausias tokio pobūdžio mokėjimas šalies istorijoje. Samsung valdybos pirmininkas ir kiti šios šeimos nariai šią sumą sumokėjo 6 mokėjimais per pastaruosius 5 metus. Samsung yra didžiausias Pietų Korėjos šeimos verslas, kurio veikla apima elektronikos, sunkiosios pramonės, statybos ir finansinių paslaugų sritis. Buvęs Samsung kompanijos vadovas Lee Kun-hee paliko 26 trilijonų vonų turtą, skaitant akcijas, nekilnojamąjį turtą ir meno kolekcijas. Paveldėję šį turtą šeimos nariai pareiškė, kad mokesčių mokėjimas yra natūrali piliečių pareiga. Pietų Korėjos paveldimo turto mokesčio tarifas siekiantis net 50% yra vienas iš didžiausių pasaulyje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių verslo naujienos portale 15 min.
0: Svarstote apie savo verslo augimą? Rinkitės Luminor paskolą verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kanado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas

0: istorija. Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną papasakos apie Creedence Clearwater Revival dainą pavadinimu Down on the Corner. Šią dainą autorius Jonas Fogertis parašė, pamatęs didžiulę Disney'us filmuko apie Mikę Pūkuotuką reklamą. Angliškai šis filmukas vadinosi Winnie the Pooh and the Pooh Boys. Nuo to tarpu Fogertis, įkvėptas šio pavadinimo, sukūrė dainą apie fikcinę muzikantų grupę. Ir tos grupės pavadinimas yra Willie and the Pooh Boys. Čia šioje dainoje yra pasakojama apie keturis muzikantus, kurie groja ant sankryžos kampo, tikėdamiesi pradžiuginti praeivius bei gauti skatiką arba auksinę monetą. Netgi kai perskaičiau šį aprašymą, kažkiek tai man priminė asmeniškai Brėmeno muzikantus. Taigi pagal šį sumanimą Creedence'ai rašė ir kitas savo ketvirtojo albumo dainas. Jūsų dėmesį Creedence Clearwater Revival Down on the Corner.
2: Музыка, куряю.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. Wild Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
5: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
6: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Thank you.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Praėjusį ketvirtadienį Europos centrinis bankas bazinių palūkanų normų nepakeitė. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai vietomis pasiekė ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone Šepetos durpynė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose jų padariniai dar visiškai nepašalinti. Pilnai eismą tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje atnaujinti žadama dar šią savaitę. Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad Lietuvos geležinkelių suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
1: Gudžiūno stotyje jau eismas atstatytas, tiek keleiviniai, tiek krovininiai traukiniai Gudžiūnų stotį jau rieda, tiesa su tam tikrais laiko apribojimais, bet eismas vyksta. Jiesios stotyje taip pat yra atstatytas eismas vienu keliu, tačiau šiuo metu vis dar vykdomi avarijos likvidavimo darbai ant europinės vežės, ketiname per kelias artimiausias paras šios darbus pilnai įvykdyti ir atstatyti eismą ant europinės vežės, tačiau tam reikės dar papildomų eismo pertraukų, apie kurias nebejotinai mes klientus informuosime iš anksto, nesime ir galima sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurios dar labiau sustiprins saugumą keleivių ir krovinių vežime. Ketiname pasižiūrėti ir strateginį lygmenį, tokių kaip papildomas investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti saugumą geležinkelių eisme.
0: Naujos saugos priemonės priklausys nuo tyrimų komisijos nustatytų incidentų priežasčių. Jos pirminiais duomenimis yra skirtingos. Abu incidentai iš viso paveikė 45 keleivinius traukinius ir apie 4500 keleivių. Žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hantaviruso protrūkis. Apie protrūkį pranešta laive, kuris plaukė tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis 3 kruizinio laivo keleiviai mirė, dar keletas atsidūrė ligoninėje. Hantavirusai tarp žmonių plinta įkvėpus arba turint kontaktą su užsikrėtusiu grūžiku, išmatomis šlapimu ir seilėmis, arba rečiau per užsikrėtusių gyvūnų įkandimus ir įbrėžimus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietūs, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose kai kur dar iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Coldplay daina A Head Full of Dreams skamba Mieno Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 6 valandos vakaro. Šią valandą iš karto pradėkime nuo filmo rekomendacijos.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje. Kristupas Ališauskas.
0: Pirmadienio vakarą kviečiu žiūrėti filmą apie kelionę. 2026 metų Oliver Lass režisuotas nuotykių filmas pavadinimu Sirat. Įspėjimas, kai kurios šio filmo scenos gali trikdyti. Filmo herojus yra Luisas, kuris kartu su sūnumi Estebanu prisijungia prie muzikos festivalių komunos ir keliauja į pietų Maroką čia vykstantį festivalį. Dykumos apsuptyje vyksta reivo muzikos festivalis, į kuriame Luisas tikisi susirasti savo dingusią dukrą. Tačiau atvykus į šį muzikos festivalį, dukros Luisas čia neranda, o muzikinę fiestą nutraukia kareiviai. Pareiškia, jog europiečiams esančiams festivalyje reikia evakuotis, grįžti atgal į gimtines, nes prasidėjo naujas politinis konfliktas. Luisas vis dėlto nemeta savo misijos ir kartu su kitais festivalio svečiais pabėga ir iškeliauja toliau ieškoti dukters į dar kitą muzikos festivalį, dar giliau laukinėje gamtoje. Taigi kartu su alternatyve užsimiršti siekiančią bendruomenę, Luisas keliauja po šią dykumą ir patiria sukrečiančius išbandymus. Pavadinimas Siratas, islamo tradicijoje, reiškia kelią arba tiltą, plonesnį už plauką ir aštresnį už bet kokį kardą, o jo paskirtis yra jungti paskutiniojo teismo stotelę su rojumi arba pastarąjį atskirti nuo pragaro. Taigi, kuo baigsis ši Luiso kelionė po dykumą, pamatysite žiūrėdami Siratą iki pat galo. Vaidina Sergio Lopez, Bruno Nunes Arona, Stefania Gada ir kiti. Šiandieną žiūrime filmą apie kelionę ieškant pamesto vaiko. 2026 metų Oliver Lass režisuotas nuotykių filmas pavadinimu Sirat. Sirat ir kitus gerus filmus galime žiūrėti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, Hollywoodo hitai, lietuviški filmai ir taip pat įvairių kino festivalių favoritai. Kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus autošau 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šau. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Tada ir dabar. Amerikiečių psichodelinio roko atlikėjas Lou Reedas, dar žinomas kaip grupės Velvet Underground įkūrėjas ir lyderis, per ilgą savo karjerą išbandė daug įvairių populiariosios muzikos žanrų. Tačiau jo albumas Transforma išlieka populiarus iki šių dienų. Tokios dainos kaip pavyzdžiui Walk on the Wild Side, Perfect Day ar dabar eteryje skambanti Satellite of Love, vis kartas nuo karto suskamba populiarioji medijai, net ir praėjus daugiau nei 50 metų nuo šio albumo išleidimo. Šiandien ir pasiklausysim Satellite of Love, tik tais ją šį kartą atliks ne Lou Reedas, o U2. Airių paproko grupė 90-ųjų pradžioje, išgyvenusi įvaizdžio ir muzikos transformaciją, taip pat įrašė ir minėtos Lou Reedo dainos coverį. Tuo pačiu metu, koncertinio turo ZooTV metu, koncertuose ši daina skambėdavo viduryje koncerto, o dainos vokalus Bono atlikdavo kartu su Lou Reedo trukinėjančiu video įrašu, kurį galėdavo matyti didžiulės minės susirinkusios pasiklausyti šios grupės koncertų. Taigi dabar, M1 plus eteryje, pasiklausykim, kaip YouTube atlieka, kaip tik dabar skambančią Lou Reedo dainą Satellite of Love.

0: Niko Keršo daina The Riddle skamba Mina Plus eteryje. 15 minučių Lietuvoje liko iki 7 vakaro, kuomet Plus eteryje paskutinį kartą šiandieną išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunaravičiūtė iš Mino žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio pirmadienio įvykius. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio pirmadienio vakaro, ramaus vakaro ir mes susiklausome rytoj tuo pačiu laiku nuo 4 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
1: Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose lėmė skirtingos techninės priežastys, tai rodo pirminiai Lietuvos geležinkelių grupės duomenys. Pasak įmonės verslo atsparumo direktoriaus Gedimino Šečkaus, įvykiai Jiesio stotyje galėjo užkardyti signalizavimo sistema. Tuo metu Kėdainių rajone tokia įranga veikia, todėl šio incidento aplinkybės skiriasi. Siekiant išsiaiškinti tikslias incidentų detales, Lietuvos geležinkeliai inicijavo specialią tyrimo komisiją. Savo ruoštų prokuratūra pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimai netinkamos transporto priemonės ar kelių juose esančių įrenginių priežiūros ar remonto. Saugos tyrimą taip pat pradėjo teisingumo ministerija, nors pagrindiniai avarijų likvidavimo darbai baigti, dar gali vėluoti traukiniai į Klaipėdą, Šiaulius ir Rygą bei keleiviniai reisai ties Jiesio stotimi. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienio ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis buvo pasiekę ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone Šepetos durpynė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių, pertvarką žadama švelninti. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskienė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti saugomi vaikų ligų skyriai rajono ligoninėse.
1: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Sako ministrė. Savivaldybių asociacija tikina, kad baiminamasi ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą darbo grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Lenkijoje pripažįstama galimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos Pentagono sprendimu gali būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Pavelas Zalevskis. Anot jo, šiuo metu Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl karinio kontingento buvimo savo teritorijoje padidinimo. Tuo pačiu metu į klausimą ar yra tikimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos bus perkeltos į Lenkiją, Zalevskis atsakė, kad šiuo metu to nei patvirtinti, nei paneigti nenori. Jungtinių valstijų administracijai nusprendus sumažinti karių skaičių Vokietijoje Senato ir atstovų rūmų. Ginkluotojų pajėgų komitetų pirmininkai respublikonai paragino perkelti išvedamus karius į NATO rytinį sparną. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima perkūnyje, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Audi Gaza? Tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankines?
5: Joglė.
4: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam. Neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2% Padėkite vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different.
0: Rėmėjas Topo centras Apple ekspertai.
2: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika. Neprisiminimai, nepraeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 6,49. Maksima tai, ko reikia.
4: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija.
5: Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas.
4: Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
5: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit.
4: Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme prieš saulėtekį pasakyta. Svarbiausia yra išbūti kartu, kai miestas nutyla, o mintis pagaliau randa kryptį. Ką tik skambėjo Kylie Minogue, o dabar jums Rose su Bruno Mars, daina Apt. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Ir mes esame jums paruošę ramią kompaniją kartu. Jei nemiegate, laikykitės. Jums kuriame švelnų ritmą. Pirmadienį dieną visur dulksna. Kaune ir Vilniuje 23, Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac, daina Don't Stop. Ji taip gerai įsirašo jūsų naktį, kai norisi lengvesnę ryto jausmą. Paprastas ritmas, šviesus priedainis ir tas tylus priminimas judėti pirmin, net jei diena buvo ilga. O dabar kartu keliaujam toliau į muziką, kurią jauti. Kita daina gimė kino garso takeliui. Jo žodžiuose yra frazė, kurią įkvėpė pokalbis su Tomu Krūzu, o skambesyje tyčia palikta vasariška nerūpestinga nuotaika. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Linkiu jums šią naktį tylaus jaukumą, kad mintis musėstų, o kūnas pagaliau atsipalaiduotų. Jei jūs kelyje, tebūnie ši muzika jums kaip šviesa, vedanti per tuščias gatves, be įtampos, saugiai. Po 15 minučių jums pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. Ką tik skambėjo Kylie Minogue, o dabar jums Rose ir Bruno Mars, daina APT. Likite kartu, mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės ir esate kartu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę dar vieną akcentą laidoje muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas šalia, kad jums netrūktų malonios kompanijos. Kartu. Naktinėme pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Badautojų namelis, režisierius Karolis Kaupinis. Tai karčiai jokinga istorija apie didelius lūkesčius ir susidūrimą su realybe, kai žmogus dėl savo darbo ir prasmės pasiryšta eiti iki galo. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna mūsų laikų trapumą. Kai viešas triukšmas nutyla, lieka tik valia, alkis ir klausimas, kas iš tiesų svarbu. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kažkam reikia ritmo, kai namai per tylus. Kažkam reikia aiškumo, kai galvoje per daug. O kažkam tiesiog reikia žmogaus balso, kad vienatvė netaptų triukšmu. Man nuoširdžiai malonu, kad jūs esate kartu ir renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Pasirinkite vieną mažą užduotį iki pabaigos. Užsirašykite rytojaus pirmą žingsnį ir leiskite muzikai uždėti tašką. Mes esame jums paruošę dar vieną valandą, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Linkiu jums šiltos, jaukios nakties ir lengvo kvėpavimo, kad kiekviena minutė nuramintų. Jei esate kelyje ar namuose, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintys nesiblaškytų. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu. O dabar kartu į jūsų naktį įžengia daina Apie te, Rozė featuring Bruno Mars. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad esate kartu.

Dabar pateikiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Narvos muziejus vėl kabina plakatą, kuriame Vladimiras Putinas įvardijamas karo nusikalteliu. Ir šis sprendimas vėl tampa ryškių politinių ženklų pasienio mieste, primenančių apie karo atsakomybę. Kaune perdirbimo įmonėje kilo didelis gaisras. Į įvykio vietą sutelktos gausios ugniagesių pajėgos. Darbai vyko intensyviai, o gyventojams priminta laikyti saugumo nurodymų ir sekti oficialius pranešimus. NATO naikintuvai 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių, fiksuojant aktyvumą prie Aljanso oro erdvės ir užtikrinant budrumą visame regione. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę tvirtą tempą, aiškę kryptį ir malonę kompaniją šią jūsų nakčiai. Kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac daina Don't Stop. Ji jums tiko šiai nakčiai, nes įkvėpė nenuleisti tempo. Ir primena, kai mintis ima suktis ratu, geriausia kryptis yra pirmin. Tai daina, kuri tarsi pastumė pečius atgal, ištiesina laikysena ir leidžia jums vėl patikėti rytojaus šviesa. O dabar kita daina gimė kino garso takeliui. Jos nuotaika lengva, vasariška, o pagrindinė melodija lydi švilpavimas, tapęs tikru atpažinimo ženklu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.